I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje.

0: bit ću Superman i Batman ako treba.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal, prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Točno je 6 sati, dobro jutro svima, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. Ida Gašpar, viša knjižničarka u dječjem odjelu knjižnice čitaonice Fran Galović, primila je priznanje najknjižničar za 2026. godinu. Priznanje joj je dodijeljeno 29. svibnja u Virovitici na skupštini Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog Prigorja za osobiti doprinos u radu i razvoju knjižničarske struke. Ponosni smo na našu kolegicu i sretni što su iznimni rezultati njenog rada, profesionalnost, inovativnost i posvećenost struci prepoznati na razini cijele stručne zajednice, poručili su u knjižnici. Jučer je u Kinološkoj kući u Koprivnici održana nacionalna izložba pasa svih pasmina Cac Koprivnica 2026. koja je okupila brojne uzgajivače, vlasnike i ljubitelje pasa iz Hrvatske i inozemstva. Posjetitelji su imali priliku uživati u predstavljanju i ocjenjivanju različitih pasmina te razmijeniti iskustva s izlagačima i kinološkim stručnjacima. Manifestacija je protekla u ugodnom ozračju, a brojni četveronožni natjecatelji privukli su pažnju publike i još jednom potvrdili veliki interes za kinologiju i odgovoran uzgoj pasa. Koprivničko gradsko groblje pri Svetom Duhu i ove se godine uključilo u obilježavanje Europskog tjedna upoznavanja groblja. Kao član Europskog udruženja značajnih povijesnih groblja, Koprivničko groblje svojim aktivnostima promiče vrijednost groblja kao mjesta kulturne baštine, povijesti, umjetnosti i sjećanja. Ovogodišnja tema manifestacije usmjerena je na znanje i kvalitetnu edukaciju mladih s ciljem upoznavanja kulturne baštine, povijesti i važnih osoba kroz zanimljiv i učenicima prilagođen pristup. U sklopu programa održana je edukativna šetnja gradskim grobljem na kojoj su sudjelovali učenici 1. C razreda opće gimnazije zajedno s profesorima. Tijekom obilaska učenici su upoznali povijest groblja i njegov značaj za lokalnu zajednicu, saznali zanimljivosti o poznatim osobama i važnim povijesnim događajima te učili o krajobraznim, hortikulturnim i arhitektonskim vrijednostima groblja. Poseban naglasak stavljen je na razvoj svijesti o očuvanju kulturne baštine te poštovanju prostora sjećanja. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

Pusti me da spavam i Ditur. Prvo kaj sam danas rekla dok mi je alarm zazvonio. 6 sati i 13 je minuta. Dobro jutro svima budnima. Eto nas u novom tjednu. Znam da ponedjeljak baš nema najbolju reputaciju, ali možda ga danas ne moramo gledati kao početak novog radnog tjedna, nego jednostavno kao jedan sasvim novi, običan dan. U svakom slučaju, gdje god da jeste, bilo na putu prema poslu, fakultetu, školi ili jednostavno prema prvim obavezama koje danas imate, želim vam evo miran početak i što više razloga za osmijeh. Ja sam Silva i s vama sam danas do desetke. Ajmo se još malo razbuditi uz Blondie i Heart of Glass. Dobro jutro!

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Bili su ovo Bob Sinclair i Gary Nesta Pine, Love Generation. Stigli smo i do prve ovo tjedne Drave Plus, točne pola sedam. Dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: S dolaskom ljeta i visokih temperatura raste i opasnost od požara na otvorenom prostoru. Suša, suha trava i vjetar pogoduju brzom širenju vatre, a najveći broj požara i dalje nastaje zbog ljudske nepažnje, upozorava vatrogasna zajednica grada Koprivnice. Zapovjednik Željko Cvrtila apelira na građane da tijekom ljetnih mjeseci ne pale vatru na otvorenom, ne bacaju opuške u prirodu, te da roštilje koriste isključivo na sigurnim mjestima udaljenima od vegetacije. Dodatni oprez preporučuje se i vlasnicima poljoprivrednih strojeva te vozačima koji ne bi smjeli parkirati vozila na suhoj travi. Vatrogasci podsjećaju da od danas pa sve do 31. listopada vrijedi zabrana paljenja vatre na otvorenom prostoru, uključujući spaljivanje biljnog otpada. U slučaju požara građani trebaju odmah nazvati 193 ili 112.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ok, ajmo dalje. U nastavku stižu nam Luzeri i Katy Perry, a ovo je Toma i Kriva procjena. Jutro.

0: veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marx, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Ovo je Jutro na

Valente i Terca na tišinu na Radio Dravi. Dobro jutro još jednom svima. Ako stavih dana na dva kotača, malo više opreza, jer čitav ovaj tjedan diljem Europske unije provodi se pojačani nadzor vozila na dva kotača u sklopu roadpullove akcije Two Wheelers. Cilj je jasan, povećati sigurnost motociklista, mopedista i biciklista, te smanjiti broj prometnih nesreća i stradavanja. Iz policijske uprave Koprivničko-Križevačke poručuju svim sudionicima u prometu, vozite odgovorno, poštujte prometne propise, gledajte jedni na druge i budite dodatno oprezni, jer na cesti malo više pažnje može značiti jako puno. 6 sati 49 je minuta, desetka nas dijeli do vijesti medija servisa, stiže još odličnih stvari za dobro jutro. Za početak ovo je Caro Emerald i

0: Hallucinate za kraj sata. Dobro jutro još jednom svima. Nije nam baš najbolji početak lipnja, danas će biti promjenjivo, pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom koji lokalno mogu biti obilniji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, poslije podne i jugozapadni, najviša dnevna temperatura od 21 do 26, a trenutno smo na 17 celzića. Eto, toliko o vremenu, vrijeme nam je za vijesti medija servisa.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage i zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
3: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao na primjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
2: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
5: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću.
4: Osmi Antunovski hod mladih.
5: U subotu, 6. lipnja.
4: Ako imaš Boga, imaš sve.
1: Zašto si postao poduzetnik?
6: Sloboda, rast, uspjeh.
1: A što si dobio?
6: Papire, račune i glavobolju.
1: Klasično.
6: Ima li rješenja?
1: Ima. Prepusti brojke onima koji ih vole.
7: Alfa Capitalis brine o vašem računovodstvu i financijama kako biste se vi mogli baviti onim što volite. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
8: Sedam i sati. Unatoč korupcijskoj aferi, Grgić ponovno izabran za gradonačelnika Nove Gradiške. Rubio traži deeskalaciju od Izraela i Hezbolaha. Vatreni odrađuju posljednje pripreme prije prijateljske utakmice s Belgijom.
9: Vijesti medija servisa.
8: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Nova Gradiška prema još uvijek neslužbenim rezultatima izbora ima novog starog gradonačelnika. S oko 58% glasova povjerenje su građani dali nezavisnom Vinku Grgiću i njegovoj zamjenici Sabini Vlaović. Grgićev protukandidat Bernardin Trnka iz redova HDZ-a osvojio je nešto više od 38% glasova. Zbog prijavljenih nepravilnosti u Kovačevcu najavljena je odluka o mogućem ponavljanju izbora u tom biračkom mjestu. Grgić je, podsjetimo, dao ostavku početkom ožujka nakon uhićenja u sklopu istrage o sumnji na koruptivna kaznena djela. On je, podsjetimo, ostavku prvi put podnio 2020. kada je priveden u kraku afere JANAF, nakon čega je pobijedio na lokalnim izborima godinu dana kasnije.
9: Media servis. Vijesti.
8: Zagreb je jučer proslavio Dan grada, tom je prigodom državni vrh u staroj gradskoj vijećnici sudjelovao na svečanoj dodjeli nagrada i priznanja. Gradonačelnik Tomislav Tomašević je tradicionalno dodijelio 15 nagrada istaknutim pojedincima i institucijama, te istaknuo kako vjeruje da unatoč nekim razlikama svi nose Zagreb u srcu.
10: Naš glavni grad je obično po abecedi zadnji glavni grad, međutim u nekim stvarima u Europi je i prvi. Prvi ili drugi po svim istraživanjima javnog mijenja ili nekim drugim istraživanjima je siguran grad. Ili najsigurniji ili drugi najsigurniji grad u Europi.
8: A predsjednik Zoran Milanović naglasio je emotivnu povezanost sa Zagrebom.
11: Ja u mom oku Zagreb vidim onako kako ga Zagrepčani i Zagrepčanke jedino mogu vidjeti. Kao jedini grad, kao najdraži grad, kao grad prema kojem sam neoprostivo subjektivan, grad na koji ne dam.
8: Na svečanosti je sudjelovao i premijer Andrej Plenković, koji je najavio nastavak suradnje s aktualnom gradskom vlašću unatoč međusobnim razlikama.
12: Moja prva poruka je da je grad Zagreb prioritet Vlade Republike Hrvatske. Nema aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada. Surađivat ćemo.
8: Jedna od dobitnica nagrade grada za izniman doprinos i postignuće je uspješna hrvatska skijašica Zrinka Ljutić.
13: Puno znači, pogotovo kad sam čula sa kakvim velikanima dijelim ovu nagradu i onoj vrhunskim znanstvenicima, stručnjacima, umjetnicima, tako da evo da sam ja među njima, mi je veliko priznanje.
9: Media servis. Vijesti.
8: Nakon ostavke Zlatka Mateše, Hrvatski olimpijski odbor u potrazi je za novim čelnikom, a odvjetnik Ante Nobilo za Media servis je rekao da očekuje najavu kandidature liječnika i predsjednika Taekwondo saveza Dragana Primorca.
14: Moje mišljenje je da mi on mogao sutra najaviti kandidaturu, a kandidaturu će dati kad prikupi potpise.
8: Nobilo smatra da Primorac ima sve potrebne uvjete za obavljanje takve dužnosti, iskustvo u vođenju velikih sustava te odlične kontakte u inozemstvu.
9: Media servis. Vijesti.
8: Što se tiče svijeta, na Bliskom istoku i dalje nema mira. Izraelci nastavljaju unutar Libanona širiti zonu svojih kopnenih operacija i sukobljavati se s Hezbolahom. I dalje se čeka konkretan rezultat pregovora Amerikanaca s Irancima. Za to vrijeme državni tajnik SAD-a Marco Rubio predlaže izraelskom premijeru i libanonskom predsjedniku plan za postupnu deeskalaciju. Prijedlog je da Hezbolah obustavi napade na Izrael, dok bi se Izrael suzdržao daljnje eskalacije na području Beiruta.
9: Sport.
15: Hrvatska nogometna reprezentacija za manje od 2 dana ima prvi test uoči svjetskog prvenstva. Izabranici Zlatka Dalića u utorak na Rujevici igraju protiv Belgije, a još nije poznato hoće li od prve minute zaigrati Joško Gvardiol, koji je za Manchester City na terenu proveo nekih 70-ak minuta od kad se vratio od ozljede.
16: Pa možda sve svemu nije dovoljno, ali naravno zato imamo tih 2 tjedna otprilike prije da se pripremimo. Koliko god stignemo taktički i fizički, eto, nadam se da mislim sigurno da će biti spreman.
15: Reprezentativac Kristijan Jakić veseli se dvoboju s Belgijom.
17: Zbog toga što ćemo vidjeti zapravo na kojem smo nivou, ja se osobno nadam da će Joško i Kova biti fit za tu utakmicu i da će odigrati na visokom nivou, da ih imamo spremni za svjetsko prvenstvo. Sigurno da je Belgija jedna jako dobra ekipa i da će nam pokazati dosta u kakvom smo stanju mi kao ekipa, ali osobno mislim da smo mi dobro i da smo dobro pripremljeni, tako da mislim da će biti dobra utakmica i da će biti dobar pokazatelj za svjetsko.
15: A na svjetskoj smotri nas očekuju Englezi 17. lipnja, s kojima je dobro upoznat Gvardiol.
16: Svi znamo kakvi igrači imaju i koliko ekipu zapravo mogu složiti. Mislim, izbornikova odluka, siguran sam da zna šta radi. I na kraju krajeva, eto, s nama su u grupi, bit će teško, a ostalo ćemo vidjeti, eto, kad krene svjetsko.
15: Nakon prijateljske utakmice protiv Belgije, Vatreni 7. lipnja u Varaždinu dočekuju Sloveniju, koja je posljednji test prije odlaska na svjetsko prvenstvo. Košarkaši Cibone poveli su 1-0 u finalnoj seriji doigravanja za prvaka Hrvatske. Vukovi su gostima sa 74-72 nadigrali Zadar, a do slavlja ih je predvodio Jean-Marc Šiško s 12 poena i čak 10 asistencija. Kod Zadrana je najefikasniji bio Vladimir Mihajlović s 30 koševa. Podsjetimo, naslovom će se okititi momčad koja prva dođe do 3 pobjede, a Cibona je sada napravila break i prednost domaćeg terena je na njihovoj strani. Druga utakmica se igra opet u Zadru u utorak u 20:15. Za Media servis, Marko Pavičić.
9: Slušali ste vijesti Media servisa.
1: Prilika da predstavite najkreativnija rješenja za uređenje doma je na 9. InDesign sajmu interijera od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Prezentirajte ponudu vaše tvrtke ili obrta jer očekuje vas više od 15.000 posjetitelja. Mjesta je sve manje, rezervirajte izlagačko mjesto na vrijeme na indesignsajam.hr.
18: Plus. Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
19: Boskan Invest ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju PIK Vrbovca, čime želimo dodatno ojačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacija može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskvar.com/hr.
20: Info Plus.
21: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
22: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
21: Media Servis, najbrža istina.
23: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
8: 20 stupnjeva izmjereno jutro su u Dubrovniku i Šibeniku, Split i Zagreb mjere stupanj manje, 18 je u Rijeci, 17 u Karlovcu i Slavonskom Brodu, Varaždin je na 16, Osijek na 15, a Gospić na 13 stupnjeva. Vrijeme promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom koji lokalno mogu biti obilniji. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, poslije podne i jugozapadni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadni, postupno će okretati na umjeren sjeverozapadni i sjeverni uz pljuskove prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 Celzijevih stupnjeva.
23: Media Servis. Najbrža istina.
24: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
1: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnijim trenucima. Argentum, nosi uz osmijeh.
2: Ovo je

0: 8:30 na Radio Dravi. Dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Na području općine Koprivnički Ivanec početkom ovog mjeseca provodit će se preventivna deratizacija s ciljem suzbijanja štetnih glodavaca i očuvanja javnog zdravlja. Akcija će se provoditi 4. i 5. lipnja prema unaprijed utvrđenom rasporedu. A deratizaciju će obavljati ovlaštena stručna služba, a tretmani će se provoditi postavljanjem zatrovanih mamaca na javnim površinama, oko stambenih objekata te na drugim pogodnim lokacijama. A građani se pozivaju na dodatni oprez, posebice vlasnici kućnih ljubimaca, kako bi se izbjegao kontakt sa sredstvima koja će biti korištena tijekom provedbe mjera.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Olivia Rodrigo ima super novu stvar koju slušamo u nastavku. Ovo je Drop Dead. Jutro!

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Što se tiče vremena danas, bit će nam promjenjivo i pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Prema kraju dana prestanak kiše i djelomično razvedravanje. A vjetar većinom slab, maksimalac između 21 i 23, a trenutno smo na 17 stupnjeva. Toliko, vrijeme nam je za još jedne vijesti Media Servisa.
1: 8 je sati.
2: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. U nastavku napetosti iz Bliskog istoka stižu vijesti o novim međusobnim napadima između SAD-a i Irana. Amerikanci kažu da su tijekom vikenda izveli napade na iranske radarske sustave i zapovjedno kontrolne lokacije za dronove u gradu Goruku i na otoku Kešmu. Bio je to, kažu, odgovor na agresivne iranske akcije koje su uključivale obaranje američkog MQ-1 drona koji je djelovao iz međunarodnih voda. Od iranskog korpusa Islamske revolucionarne garde pak tvrde da su gađali zračnu bazu koja je korištena u napadima SAD-a na telekomunikacijski toranj na otoku Sirik, no nisu naveli lokaciju na kojoj se ta baza nalazi. Četvorci osumnjičenoj za iznuđivanje 63-godišnjaka i palež njegova Lamborghinija, sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici odredio je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela i utjecaja na svjedoke. Riječ je o mladićima u dobi od 23, 21 i 19 godina te 23-godišnjakinji. Sumnjiči ih se da su prošlog četvrtka u Velikoj Gorici zapalili Lamborghini 63-godišnjaka, a požar se proširio i na druge automobile i na stambenu zgradu. Šteta se procjenjuje na preko 1,2 milijuna eura. Stranka Možemo u Splitu jučer nastavila skupljanje potpisa u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne. Do sada je prikupljeno više od 33 tisuće potpisa. Od vlade traže ubrzanu nabavu PCT uređaja za javne bolnice, zaustavljanje daljnjih isplata Medikolu te istragu i ukidanje slijevanja javnog novca u džepove privatnika. Saborska zastupnica Ivana Kekin.
3: U KBC-u Split, najvažnijoj za cijelu Dalmaciju, već 18 godina stoji PCT uređaj, privatan Medikolov. Skoro 20 godina ova država nije osigurala aparat koji je ključan za dijagnosticiranje onkoloških bolesti za Dalmatince i Dalmatinke. Cijela Dalmacija ovisi o Medikolu.
1: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 21 stupanj izmjeren je u Splitu, Zagreb je na 19, Rijeka na 18, a Osijek na 15 stupnjeva. Vrijeme promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom koji lokalno mogu biti obilniji. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, poslije podne i jugozapadni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadni, postupno će okretati na umjeren sjeverozapadni i sjeverni uz pljuskove prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Ovo je. Ovo je.

Sam Smith, I'm not here to make friends, u 8 sati i 13 minuta. Dobro jutro još jednom svima. Sad si zamislite scenarij, prvi vam je dan na novom poslu i šef vas vodi kroz ured, upoznaje s kolegama i usput kaže: a mi smo ovdje kao obitelj. I zvuči ovako dosta lijepo na prvu, no stručnjaci upozoravaju, upravo ta rečenica može biti ozbiljan znak za uzbunu. A jedna britanska tvrtka je napravila istraživanje i pokazalo se da se fraza "mi smo kao obitelj" vrlo često pojavljuje u pričama zaposlenika koji su radili u toksičnim radnim okruženjima. Stručnjaci objašnjavaju da takva poruka na prvu stvara osjećaj pripadnosti, ali s vremenom može postati alat za manipulaciju, od očekivanja prekovremenog rada do stvaranja osjećaja krivnje ako zaposlenik postavi granice. Poruka je dakle jasna: posao je posao, a zdravo radno okruženje temelji se na poštovanju, jasnim pravilima i ravnoteži između privatnog i poslovnog života, a ne na obiteljskoj retorici. Zato evo, ako na poslu i kada čujete "mi smo ovdje kao obitelj", možda ipak vrijedi lagano podići obrvu. Ajmo dalje, ovo su Santana i Michelle Branch, The Game of Love na Radio Dravi. Dobro jutro!

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: uz Meredith Brooks i Beach. Stigli smo do još jedne Drave Plus. 8 je sati i 30 je minuta. Dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Kod spomenika Hrvatskoj slobodi na Florijanskom trgu u Koprivnici održano je svečano polaganje vijenaca i paljenje svijeća u znak sjećanja na sve hrvatske branitelje i civile stradale u Domovinskom ratu. Tom je prigodom istaknuta važnost očuvanja uspomene na žrtvu hrvatskih branitelja i svih koji su dali svoj doprinos stvaranju, obrani i slobodi Republike Hrvatske. Pročelnik službe ureda gradonačelnika Dario Jembrek istaknuo je da su na obilježavanju bile brojne delegacije.
2: Kao što ste rekli, brojne delegacije su sudjelovale u tome. Evo je samo istaknuo da delegacije su bile i udovice i djeca poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja. Bila je tu delegacija MORH-a, MUP-a, županije, grada i priključile su se brojne udruge branitelja proizašli iz Domovinskog rata. Svakako je važno naglasiti taj datum, a to je spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačnog Hrvatskog sabora. Dakle, 36 godina je prošlo od prvog višestranačkog sabora u Republici Hrvatskoj. Taj datum simbolizira početak stvaranja moderne i samostalne države, tako da je iznimno važno da ga obilježavamo, evo, barem ovakvim polaganjem vijenaca na našim spomenicima koje imamo u Koprivnici.
0: Više u našim vijestima za točno pola sata.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-11.
1: Podravkina zaklada Zlata Bartel raspisala je natječaj za dodjelu potpore iz programa Snaga inovacije. Natječaj je namijenjen ženama poduzetnicama i njihovim projektima usmjerenima na razvoj i primjenu inovativnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a najveći iznos potpore po projektu je 20.000 eura. Natječaj je otvoren do 5. lipnja, a više o samom natječaju i uvjetima prijave saznajte na službenoj stranici Podravke.
2: Domaća glazba uvijek je dobar izbor.

Miles Smith i Niall Horan, ovo je Drive Safe u 8 sati 48 minuta. Evo, zakoračili smo u lipanj, mjesec koji svojim imenom nosi dašak prirode i početak pravog ljeta, iako se po vremenu danas baš ne čini tako. Hrvatski naziv lipanj potječe od stabla lipe koje upravo u ovo doba godine obilno cvate i zrak ispunjava svojim prepoznatljivim ugodnim mirisom. Njegovo latinsko ime Junius veže se uz Junonu, rimsku božicu braka i obitelji, pa ne čudi što se lipanj i danas smatra jednim od omiljenih mjeseci za vjenčanja. A između 20. i 22. lipnja očekuje nas i ljetni solstici, astronomski početak ljeta te ujedno najduži dan u godini na sjevernoj polutki. Kako god vrijeme bilo, pred nama su evo duži dani, nadamo se i s malo više sunca te pravi uvod u ljeto. Kid Rock i All Summer Long.

0: tebe za kraj jutra na Dravi.
1: Ovo je jutro na Dravi.
0: Ok, kolnici su nam mokri i skliski, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez. Na pojedinim gradskim prometnicama povremeno dolazi do zastoja i usporenog prometa. I zbog svega navedenog iz policije i prometnih službi upućuju jasan apel. Prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cesti, držite sigurnosni razmak i vozite strpljivo. I naravno, sretan vam put do vaših destinacija.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 9 je sati. Povodom Dana državnosti brojne delegacije svečano položile vijence i upalile svijeće kod spomenika Hrvatskoj slobodi na Florijanskom trgu u Koprivnici. Više u vijestima Bojan Horvat.
2: Kod spomenika Hrvatskoj slobodi na Florijanskom trgu u Koprivnici održano je svečano polaganje vijenaca i paljenje svijeća u znak sjećanja na sve hrvatske branitelje i civile stradale u Domovinskom ratu. Tom je prigodom istaknuta važnost očuvanja uspomene na žrtvu hrvatskih branitelja i svih koji su dali svoj doprinos stvaranju obrani i slobodi Republike Hrvatske. Pročelnik službe ureda gradonačelnika Dario Jembrek istaknuo je da su na obilježavanju bile brojne delegacije.
3: Kao što ste rekli, brojne delegacije su sudjelovali u tome. Evo je samo istaknuo da delegacije su bile i udovice i djeca poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja. Bila je tu delegacija MORH-a, MUP-a, županije, grada i priključili su se brojne udruge branitelja proizašli iz Domovinskog rata. Svakako je važno naglasiti taj datum, a to je spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačnog Hrvatskog sabora. Dakle, 36 godina je prošlo od prvog višestranačnog sabora u Republici Hrvatskoj. Taj datum simbolizira početak stvaranja moderne i samostalne države, tako da je iznimno važno da ga obilježavamo, evo, barem ovakvim polaganjem vijenaca na našim spomenicima koje imamo u Koprivnici.
2: Počast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima te svim žrtvama Domovinskog rata odali su predstavnici braniteljskih udruga, lokalne i regionalne samouprave te brojni građani. Među okupljenima bili su župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić te gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić, koji su polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odali počast svim stradalima. Grad Koprivnica i ove će godine organizirati tradicionalni tulum izvrsnosti, manifestaciju kojom nagrađuje najuspješnije učenike osnovnih i srednjih škola te njihove mentore. Novogodišnje izdanje donosi određene novosti u organizaciji i programu. Tulum izvrsnosti već 10 godina predstavlja završnu svečanost na kojoj grad odaje priznanje učenicima za uspjehe ostvarene na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima. Pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Petra Rožmarić.
4: Ove godine smo odlučili prvi put ga preseliti iz inače tradicionalnog mjesta Doma mladih i preseliti ga na sam Zrinski trg, tako da nam se mogu pridružiti svi oni slučajni prolaznici, ali ovim putem ćemo pozvati sve zainteresirane da nam se pridruže i da vide što smo pripremili za ovu godinu.
2: Manifestacija je pokrenuta kako bi se istaknula važnost izvrsnosti, znanja i inovativnosti među mladima, a kroz godine je prerasla u prepoznatljiv događaj kojim se nagrađaju stotine učenika i njihovih mentora. Grad Koprivnica pritom naglašava da su upravo uspješni učenici i njihovi profesori jedan od najboljih promotora grada i obrazovnog sustava.
4: Dakle, nagrađeni će biti svi učenici koji su osvojili ili prvo županijsko, ili prvo, drugo ili treće mjesto na državnom natjecanju i to u sportu ili u znanju. Važno je napomenuti da nagrađujemo učenike od prvih do osmih razreda, ali isto tako nagrađujemo i učenike srednjih, obrtničke i gimnazije, tako da bit će nas zaista mnogo na Zrinskom trgu, to nas posebno veseli, jer broj nagrađenih okreće se oko brojke 600.
0: Toliko u našim vijestima, iduće poslušajte u 11 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

Billy Idol i White Wedding u 9 sati i 14 minuta. Na dodjeli American Music Awards 2026. Billy Idol primio je nagradu za životno djelo, a publiku je počastio i izvedbom nekih od svojih najvećih hitova. U oči same ceremonije osvrnuo se na jednu od svojih najpoznatijih pjesama, to je upravo White Wedding, i otkrio kako joj se značenje s vremenom potpuno promijenilo. A kako kaže, pjesma je izvorno bila svojevrsna kritika braka, inspirirana situacijom u njegovoj obitelji, no danas ga jako iznenađuje što je mnogi doživljavaju kao vjenčani klasik. A ironija je u tome da ljudi uz nju slave brak, a ja sam njome zapravo propitivao cijelu tu ideju, poručio je Billy Idol. Eto kako se pjesma ponekad otme vlastitom autoru. Ajmo dalje s Katy Perry, ovo je Band-Aids.

0: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: Dajemo ti razlog više.
3: Da ne budeš tiše.
4: Radio Drava.

0: Neno Belan i Rijeka Snova doveli su nas do 9 sati i 30 minuta. Vrijeme za još jednu Dravu Plus. Dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Svečanim koncertom i bogatim umjetničkim programom u Domu mladih obilježen je Dan umjetničke škole Fortunat Pintarić. Događaj je okupio učenike, profesore, roditelje i brojne goste koji su zajednički proslavili još jednu uspješnu školsku godinu ispunjenu glazbom, plesom i vrijednim postignućima. Ravnatelj škole, profesor Filip Klauček, naglasio je kako Dan škole nije samo prilika za koncert i nastupe, nego i trenutak u kojem se možemo osvrnuti na sav trud, rad, vježbanje, odricanje i uspjehe koji su obilježili ovu školsku godinu.
2: Posebno sam ponosan apsolutno na sve iz razloga jer je riječ o impresionirajućim rezultatima. Imali smo 62 natjecatelja, to je velika brojka, 44 prve nagrade, 44 druge, 5 trećih i 9 plasmana na državno natjecanje. A onaj koji se, mislim, posebno ističu, svi se oni ističu, ali što se tiče državnih prvaka, tu nam se ističe odjel suvremenog plesa sa profesoricom, mentoricom Olgom Vilić. Oni su nam bili državni prvaci ove godine.
0: Više u vijestima u 11 sati.
1: Ovo je Drava Plus.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Autokomplex, vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098-261-011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine.
1: Dođite u Vrtni centar Agrokuće od 26. svibnja do 13. lipnja na dane hrane i biološke zaštite za vaše biljke.
2: Izdvajamo gnojiva za travnjake s repelentima za rastjerivanje krtica. Super ponudu prskalica 8 litara 19 eura, prskalica 5 litara 12 eura, prskalica 2 litre 5 eura 84.
1: Na gnojiva AgroCS odobravamo 10% popusta.
2: Dani hrane i biološke zaštite za vaše biljke od 26. svibnja do 13. lipnja u vašem vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Domaća glazba uvijek je dobar izbor.

As This i Electrified u 9:50 na Radio Dravi. Toliko od mene za danas. Bojan Horvat je vaše društvo u nastavku dana. Mi se opet čujemo sutra od 6. Ekipa, budite mi dobro i sretan vam ostatak ponedjeljka. Ostavljam vas uz Robija Williamsa i Rock DJ.

0: Picture This za kraj sata Giants. Vrijeme danas bit će promjenjivo, prije podne i pretežno oblačno i nestabilno. Mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Prema kraju dana postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a navečer će sasvim oslabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 23 Celzijeva stupnja. Idemo na vijesti medija servisa. Dobar dan!
1: 10 je sati.
2: Vijesti medija servisa.
1: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Na Bliskom istoku nastavljaju se sukobi. Izraelci tvrde da je jedan njihov vojnik poginuo u borbama u Južnom Libanonu. Libanonski predsjednik Joseph Aoun je nakon nastavka širenja IDF-a na jugu Libanona rekao da je njegova zemlja suočena s okrutnom i prijekornom izraelskom agresijom. Širenje izraelske ofenzive na libanonskom jugu bit će predmet rasprave na Vijeću sigurnosti UN-a, koje bi danas trebalo održati hitan sastanak na zahtjev Francuske. Uoči toga održat će se još jedan hitan sastanak Vijeća, a tema razgovora bit će pad ruskog drona na zgradu u Rumunjskoj. Nova Gradiška prema još uvijek neslužbenim rezultatima izbora ima novog starog gradonačelnika. S oko 58% glasova povjerenje su građani dali nezavisnom Vinku Grgiću i njegovoj zamjenici Sabini Vlaović. Grgićev protukandidat Bernardin Trnka iz redova HDZ-a osvojio je nešto više od 38% glasova. Zbog prijavljenih nepravilnosti u Kovačevcu najavljena je odluka o mogućem ponavljanju izbora u tom biračkom mjestu. Grgić je, podsjetimo, dao ostavku početkom ožujka nakon uhićenja u sklopu istrage o sumnji na koruptivna kaznena djela. On je, podsjetimo, ostavku prvi put podnio 2020. kada je priveden u kraku afere Janaf, nakon čega je pobjedio na lokalnim izborima godinu dana kasnije. Košarkaši Cibone jučer su poveli 1-0 u finalnoj seriji doigravanja za prvaka Hrvatske. Vukovi su u gostima sa 74-72 nadigrali Zadar, a do slavlja ih je predvodio Jean-Marc Šiško s 12 poena i čak 10 asistencija. Kod Zadrana je najefikasniji bio Vladimir Mihajlović s 30 koševa. Podsjetimo, naslovom će se okititi momčad koja prva dođe do 3 pobjede, a Cibona je sada napravila brejk i prednost domaćeg terena je na njihovoj strani. Druga utakmica se igra opet u Zadru u utorak u 20 sati i 15 minuta. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 23 stupnja mjeri Split, 21 je u Osijeku, 20 u Rijeci, 17 u Zagrebu. Vrijeme promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom koji lokalno mogu biti obilniji. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, poslije podne i jugozapadni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadni, postupno će okretati na umjeren sjeverozapadni i sjeverni uz pljuskove prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
0: Evo toliko u vijestima medije servisa. Još jednima, 10 sati i 3 minute. Dobar dan, lijep pozdrav. Dobar ovaj kišni i tmuren dan. Nadam se da ipak niste potonuli i da ste dobre volje. Koliko god možemo biti dobre volje na početku novog radnog tjedna, jel Teddy Swims nešto novo, Mr. Novi Rola?

0: Pripremite se na vrijeme za nadolazeću sezonu komaraca. PVC stolarija Plast Almont uz svaki kupljeni prozor daruje fiksni komarnik gratis. Akcija traje do isteka zaliha. Plast Almont, Matice Hrvatske 14 D Bjelovar. Telefon 099 418 4646. Plast Almont.
1: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom paprikašu od Kunića, pilećim rolicama s ječmenom kašom, svinjskom pečenju s mlincima, tortiljama s piletinom, pastrvi sa žara s krumpirom i blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
2: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: First time we met, 10:30 je. Dobar vam ovaj kišan i tmuren dan. Uskoro tulum u gradu.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Grad Koprivnica i ove godine nagraditi izvrsne učenike i njihove mentore za sve njih organizira tulum izvrsnosti tijekom kojeg će uz prigodan program predstavnici grada najboljima uručiti prigodne nagrade i tako im zahvaliti naravno na radu, trudu i postignutim rezultatima. Rekla je to za Radio Dravu koprivnička pročelnica za društvene djelatnosti Petra Rožmarić.
2: Dakle, nagrađeni će biti svi učenici koji su osvojili ili prvo županijsko ili prvo, drugo ili treće mjesto na državnom natjecanju i to u sportu ili u znanju. Važno je napomenuti da nagrađujemo učenike od prvih do osmih razreda, ali isto tako nagrađujemo i učenike srednjih, obrtničke i gimnazije, tako da bit će nas zaista mnogo na Zrinskom trgu, to nas posebno veseli, jer broj nagrađenih okreće se oko brojke 600.
0: Tradicionalni tulum izvrsnosti za koprivničke učenice i učenike održat će se u utorak 2. lipnja na Zrinskom trgu s početkom u 10 sati. Nadam se da će vrijeme dozvoliti.
1: Ovo je Drava Plus.

0: tražite pouzdano rabljeno vozilo. Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
2: Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drama.

0: Craig, i Paranoid za kraj sata. Sjajna stvar, vremenska prognoza nije baš nešto previše sjajna, ali bože moj, preživjet ćemo. Promjenjivo prije podne i pretežno oblačno, nestabilno još, mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom, a prema kraju dana postupno razvedravanje i smanjenje na oblake, temperatura između 20 i 23 Celzijeva stupnja. Ajmo na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Svečanim koncertom i bogatim umjetničkim programom u Domu mladih obilježen je Dan umjetničke škole Fortunat Pintarić. Događaj okupio učenike, profesore, roditelje i brojne goste koji su zajednički proslavili još jednu uspješnu školsku godinu ispunjenu glazbom, plesom i vrijednim postignućima. Okupljenima se na početku obratio ravnatelj škole, profesor Filip Klauček, koji je rekao da Dan škole nije samo prilika za koncert i nastupe, nego i trenutak u kojem se možemo osvrnuti na sav trud, rad, vježbanje, odricanje i uspjehe koji su obilježili ovu školsku godinu.
2: Posebno sam ponosan apsolutno na sve iz razloga jer je riječ o impresionirajućim rezultatima. Imali smo 62 natjecatelja, to je velika brojka, 44 prve nagrade, 44 druge, 5 trećih i 9 plasmana na državno natjecanje. A onaj koji se, mislim, posebno ističu, svi se oni ističu, ali što se tiče državnih prvaka, tu nam se ističe odjel suvremenog plesa sa profesoricom, mentoricom Olgom Vilić. Oni su nam bili državni prvaci ove godine.
0: Svečanosti je prisustvovao i predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice Marko Potroško, koji je rekao da je ova škola istinski ponos našeg grada, mjesto u kojem se susreću neizmjerni talent, trud i ljubav prema umjetnosti. U nastavku programa publika je uživala u 12 raznolikih nastupa talentiranih učenika škole. Večer su otvorili državni prvaci s odjela suvremenog plesa koreografijom Upadni u riječ, a tijekom programa izmjenjivali su se nastupi ansambla flauta, solo pjevača, dua saksofona, kvarteta, klarineta i četvororučnog klavira. Na kraju koncertnog dijela istaknuta je iznimno uspješna statistika natjecanja u školskoj godini. Učenici škole sudjelovali su na ukupno 21 natjecanju s 55 natjecatelja, te su osvojili čak 44 prve nagrade, 44 druge nagrade i 5 trećih nagrada uz 9 plasmana na državna natjecanja. Posebno su istaknuti državni prvaci u suvremenom plesu te državna prvakinja u disciplini rog. Svečanost je zaokružena podjelom pohvalnica i zahvalnica najuspješnijim učenicima i njihovim mentorima. Na Sveučilištu Sjever u Koprivnici danas će se održati završna konferencija projekta Znanstveno-inovacijskog parka Koprivnica, jednog od najznačajnijih razvojnih projekata Sveučilišta Sjever i grada Koprivnice. Podsjetimo, projekt ZIP Koprivnica predstavlja ključni iskorak u razvoju znanstvene, obrazovne i inovacijske infrastrukture sjeverozapadne Hrvatske. Riječ je o revitalizaciji dviju napuštenih zgrada u kompleksu kampusa, koje kroz investiciju vrijednu više od 5 milijuna eura postaju moderan, održiv i energetski učinkovit znanstveno-istraživački park. Pročelnik službe ureda gradonačelnika Dario Jembrek.
3: Naime, vjerujem da naši slušatelji su dobro poznati sa našim kampusom u Koprivnici, nekadašnjom bivšom vojarnom koja u dijelovima rekonstruiramo da služi civilnoj i modernoj svrsi, tako da ovaj projekt će dvije zgrade pretvoriti u znanstveno-inovacijski park gdje će postati središte inovacija, naprednih istraživanja, poduzetnika inicijativa, naravno povezivajući akademsku zajednicu i gospodarstvo. Ukupna vrijednost projekta je 5,3 milijuna eura.
0: Spomenemo i da se radi o projektu financiranom iz Europskog fonda za regionalni razvoj vrijednom 5,6 milijuna eura, od čega je 4,6 milijuna bespovratno, a grad Koprivnica će obnovljene prostore predati Sveučilištu Sjever na korištenje za znanstvene, nastavne i razvojne aktivnosti.
3: Sad već mogu reći da su rekonstruirane dvije zgrade na području kampusa. Oni su spadale u brownfield lokacije, znači lokacije nekadašnje vojarne, koje su danas pretvorene u razvoj znanstveno istraživačkog visoko školsko obrazovnog sustava. Partner u nastavku tog projekta će nam svakako biti Sveučilište Sjever, zato te zgrade će biti stavljene u funkciju upravo onog što sam spomenuo, bit će nova središte inovacija, istraživanja i poduzetničkih inicijativa, a vjerujemo da nam Sveučilište Sjever može biti snažan partner u razvoju toga. Spomenimo i da je u sveučilišnom kampusu u visokoj izgradnji, odnosno visokoj fazi izgradnje i sveučilišni studenti studentski dom, tako da će ta biti priča poprično zaokružena do kraja ove godine ili početkom ideće, tako da ćemo stvarno imati jedan sveučilišni kampus na području Koprivnice.
0: Pred nadležni prekršajni sud priveden je 67-godišnji vozač, višestruki počinitelj prometnih prekršaja, kojeg je policija zatekla u prometnom prekršaju u Starigradu. Policijski službenici su u petak u 17:36 tijekom kontrole prometa utvrdili da 67-godišnjak upravlja osobnim automobilom koji nakon kupnje nije registrirao na svoje ime, niti ga je odjavio u zakonskom roku od 15 dana. Daljnjim nadzorom utvrđeno je i da je vozilom upravljao pod utjecajem alkohola od 1,40 promila. Zbog počinjenih prekršaja vozač je uhićen te doveden na nadležni prekršajni sud gdje je protiv njega proveden žurni prekršajni postupak. Sud mu je izrekao novčanu kaznu u iznosu od 750 eura te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima u trajanju od 1 mjeseca.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

Ariana Grande, No Tears Left to Cry. 11 sati i 12 minuta, najsvježija informacija. Pojeftinjuje gorivo. Vlada Republike Hrvatske održala je danas telefonsku sjednicu i donijeli su nove uredbe o cijenama naftnih derivata, tako bi Eurosuper trebao pojeftiniti za 3 eurocenta, eurodizel za 5 eurocenti, dok bi recimo plin za boce trebao pojeftiniti za 9 eurocenti. Novi cjenovni režim stupa na snagu u srijedu, 3. lipnja. Donesene mjere bit će na snazi do 15. lipnja. Counting Crows i Mr. Jones, dobar dan.

0: pjesma opet u Đurđevcu.
1: Dođite u subotu 6. lipnja na 24. dječji međunarodni festival
2: Kukuriček!
0: U sportskoj dvorani s početkom u 19 sati.
1: Zapjevat će djeca iz cijele Hrvatske,
0: Bugarske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
1: Podržimo naše malene pjevače
0: i poslušajmo 17 novih pjesama.
1: U revijalnom dijelu programa nastupit će
0: Kristul, René, Aceveda.
1: Voditelj programa je naš poznati glumac Hrvoje Kečkeš.
0: Podijelimo radost dječje pjesme 6. lipnja
1: na našem i vašem
2: Kukuričeku.
3: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles s Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
4: Do 15. lipnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Trajno mlijeko Zbregov 1 litra 89 centi. Pileća hrenovka ekstra perutnina Ptuj 1 kg 2,69 €. Filip Bobi 90 grama 89 centi.
5: Robina je više.
6: Drava.

0: Ovo je bila fenomenalna Adele, Can I Get It?
1: Can I get it right now?
0: 11.31.
1: Oh, let me just come and get it.
0: Ajmo na Dravu Plus.
2: Ovo je Drava Plus.
0: Na nadležnom prekršajnom sudu provedeni su žurni prekršajni postupci nad dvojicom ponavljača prometnih prekršaja zbog vožnje pod visokim koncentracijama alkohola u organizmu. Kako su izvijestili iz policijske uprave Koprivničko-križevačke, 47-godišnji ponavljač prometnih prekršaja koji je u Koprivnici na Florijanskom trgu upravljao osobnim automobilom uhićen je. Također dodaju i kako je 25-godišnjak u Koprivnici u Domžalskoj ulici i ovoj našoj upravljao osobnim automobilom Koprivničke registarske oznake pod utjecajem alkohola od 1,60 promila. Kakve kazne su dobili možete čuti u vijestima u 13.
2: Ovo je Drava Plus.
3: Znaš, ponekad se pitam je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti san. Ljubav se zove.

0: U Dergiz dođeš, s osmijehom odeš. Dergiz, jer tu si doma.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Dječja je pjesma opet u Đurđevcu.
4: Dođite u subotu 6. lipnja na 24. Dječji međunarodni festival
3: Kukuriček! U sportskoj dvorani s početkom u 19 sati.
4: Zapjevat će djeca iz cijele Hrvatske,
3: Bugarske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
4: Podržimo naše malene pjevače
3: i poslušajte

0: pišemo 17 novih pjesama.
1: U revijalnom dijelu programa nastupit će
0: Kristo, René, Aceveda.
1: Voditelj programa je naš poznati glumac Hrvoje Kečkeš.
0: Podijelimo radost dječje pjesme 6. lipnja
1: na našem i vašem
2: Kukuričeku.
3: Dajemo ti razlog više.
4: Da ne budeš tiše.
5: Radio Drava.

umjesto da guštamo u sjevernim pivama, odnosno u irskom prehrambenom dodatku, ili kako da ga nazovem. Mi smo nekako donijeli sjeverno, odnosno irsko vrijeme ovdje u Podravinu. Bit će danas kiša, tmurno, a kasnije razvedravanje. U ostatku tjedna trebalo bi biti ljepše vrijeme, ali ne bi trebalo pržiti, barem tako prognoza kaže. Tu negdje ćemo biti oko 25 Celzijevih stupnjeva. Nešto novo u nastavku Elo

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Hrana i njega, pa čak i lijek, opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage i zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
3: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao na primjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
2: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije. Kako ide posao?
4: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
1: A novac?
4: Nestane.
1: Magija?
4: Volio bih.
1: Nije magija, nego financije bez kontrole.
4: Aha, znači treba mi pomoć.
1: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
2: Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
5: Boskar Invest ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju PIK Vrbovca, čime želimo dodatno ojačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacija može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
1: Info Plus.
6: USKOK u akciji zbog pokušaja podmićivanja nogometnog suca. Vinko Grgić unatoč korupcijskoj aferi uvjerljivo pobjedio na izborima za gradonačelnika Nove Gradiške. Vatreni odrađuju posljednje pripreme prije prijateljske utakmice s Belgijom.
7: Vijesti Medija servisa.
6: Ja sam Bruno Perić, dobar vam dan. USKOK je objavio da su u tijeku uhićenje i provođenje hitnih dokaznih radnji u dvije županije vezano za korupciju. Navedene radnje provode se na području Zagrebačke i Splitsko-dalmatinske županije u odnosu na jednu osobu za koju se osnovano sumnja da je počinila koruptivno kazneno djelo. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost, navode u priopćenju. Prema neslužbenim informacijama koje je objavio portal Indeks, uhićen je član izvršnog odbora NK Dugo Selo Lazar Darojković, a tereti ga se za pokušaj podmićivanja nogometnog suca. Darojković, inače iz Brckovljana, poznat je i kao vlasnik i direktor građevinskih i transportnih tvrtki.
7: Media servis. Vijesti.
6: Nova Gradiška dobit će po svemu sudeći novog starog gradonačelnika. S oko 58% glasova povjerenje je na jučerašnjim izborima dobio nezavisni Vinko Grgić. Uvjerljivo je pobijedio svog protukandidata Bernardina Trnku iz redova HDZ-a, koji je osvojio nešto više od 38% glasova. Grgić je, podsjetimo, dao ostavku početkom ožujka nakon uhićenja u sklopu istrage o sumnji na koruptivna kaznena djela. Tomu nije prvi put, ostavku je podnio i 2020. kada je priveden u kraku afere Janaf, nakon čega je pobijedio na lokalnim izborima godinu dana kasnije. Evo što su nakon izbora poručili Grgić i Trnka.
8: Da ne idem pognute glave, nakon 10 godina vjernog posla u službi naroda ovog grada, kraja mojih sugrađana, izašao sam pred njih i oni su rekli svoje.
9: Ja mislim da sam odradio ispred Hrvatske demokratske zajednice maksimum koji sam u ovom trenutku mogao. Iza mene stoji tim ljudi, stoji gradska organizacija, stoji županijska organizacija, stoji vlada i dozvolite nam da nakon ovih izbora mi izanaliziramo gdje smo i jesmo li možda u nečemu pogriješili i da onda zajedno odlučimo što dalje.
6: A zbog prijavljenih nepravilnosti u Kovačevcu donesena je odluka o raspuštanju tamošnjeg biračkog odbora i ponavljanju glasanja u nedjelju 7. lipnja, no to ne bi trebalo drastično utjecati na konačni rezultat izbora.
7: Media servis. Vijesti.
6: Krenule su prijave u online sustave upisa učenika u prve razrede srednje škole, a učenici će smjerove koje žele upisati prijavljivati od 24. lipnja do 3. srpnja. Mogu se prijaviti za najviše 6 smjerova, a konačna ljestvica upisa trebala bi biti poznata 8. srpnja. Prema podacima Ministarstva obrazovanja slobodno je više od 47.000 mjesta u otprilike 2.000 razrednih odjela, a najviše mjesta, nešto više od 18.500 je u četverogodišnjim strukovnim školama. Slijede ih gimnazijski programi s više od 11.200 mjesta, dok je za trogodišnje strukovne programe slobodno gotovo 11.500 mjesta. Za medicinske sestre, odnosno tehničare, predviđeno je nešto više od 1.200 mjesta. Krenuli su i ispiti državne mature, a pristupit će im više od 30.000 kandidata. Privremeni rezultati očekuju se 8. srpnja, konačni 15. srpnja. Otkrio je za Media servis ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović, te podsjetio na glavnu promjenu koju su donijele izmjene pravilnika.
10: Mjeru poništavanja svih ispita zbog posjedovanja ili nedopuštene uporabe mobitela ublažili da u buduće, pa i ove godine, nećemo u tom slučaju poništavati sve ispite, nego samo onaj ispit koji se piše. To ničim ne želim zagovarati posjedovanje mobitela, jer mislim da i samo poništenje ispita već je dovoljno drastično, ali jednostavno htjeli smo tu mjeru tih sankcija izvaditi izvan one skupine drugih razloga zbog koje poništavamo i dalje sve ispita, to je zamjena identiteta, krađa ispitnih materijala.
7: Media servis. Vijesti.
6: Vlada je na telefonskoj sjednici odlučila o novim cijenama goriva koje će vrijediti iduća dva tjedna. Sve će vrste goriva od ponoći pojeftiniti. Cijena benzina pada za 3 centa na euro i 61 cent po litri. Ista će biti i cijena euro dizela koji pojeftinjuje za 5 centi. Najviše će pasti cijena plavog dizela za 6 centi, te će njegova cijena biti euro i 9 centi po litri.
7: Media servis. Vijesti.
6: Na Bliskom istoku nastavljaju se sukobi. Izraelci tvrde da je jedan njihov vojnik poginuo u borbama u Južnom Libanonu. Libanonski predsjednik Joseph Aoun je nakon nastavka širenja IDF-a na jugu Libanona rekao da je njegova zemlja suočena s okrutnom i prijekornom izraelskom agresijom. Širenje izraelske ofenzive na libanonskom jugu bit će predmet rasprave na Vijeću sigurnosti UN-a, koje bi danas trebalo održati hitan sastanak na zahtjev Francuske. Uoči toga održat će se još jedan hitan sastanak vijeća, a tema razgovora bit će pad ruskog drona na zgradu u Rumunjskoj.
7: Sport.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra ima prvi test uoči svjetskog prvenstva. Izabranici Zlatka Dalića na Rujevici od 18 sati igraju protiv Belgije, a još nije poznato hoće li od prve minute zaigrati Joško Gvardiol, koji je za Manchester City na terenu proveo 70 minuta od kad se vratio od ozljede.
12: Pa možda sve čemu nije dovoljno, ali naravno zato imamo tih dva tjedna otprilike prije da se pripremimo. Koliko god stignemo taktički i fizički, eto, nadam se da mislim sigurno da će biti spreman.
11: Nadodao je da s reprezentacijom želi nastaviti tamo gdje je stao na posljednjoj svjetskoj smotri. Isto vrijedi i za Kristijana Jakića, koji je komentirao opcije da Hrvatska igra s trojicom ili četvoricom u zadnjoj liniji.
13: U nogometu uvijek moraš probati svaku formaciju da vidiš što te najbolje paše. Vjerojatno ćemo isprobavati sve opcije na treninzima i da će na kraju izbor neko odlučiti koja je najbolja, a što se mene osobno tiče, nije bitno ali prema nazad ili prema naprijed, mislim da sam defanzivnije puno bolji nego ofanzivnije, tako da možda je bolje odgovaram kad igramo s četvorkom nazad, ali vidit ćemo.
11: Nakon Belgije, Hrvatska u nedjelju igra drugu prijateljsku utakmicu u Varaždinu protiv Slovenije. Kviča Kvaratskhelia proglašen je najboljim igračem ove sezone Lige prvaka. Napadač PSG-a upisao je 10 golova i 6 asistencija u 16 nastupa. Gruzijac je tako završio ispred Osmana Dembelea, osvajača zlatne lopte prošle sezone. Cibona je pobjedila Zadar u prvoj utakmici finala domaćeg košarkaškog prvenstva rezultatom 74-72. Bila je to tjesna utakmica u kojoj ni jedna ekipa ni u jednom trenutku nije imala dvoznamenkastu prednost. Vukovi su završnici pri rezultatu 71-71 ostali mirni i uzeli prvu pobjedu. Druga je na rasporedu sutra u Zadru o 20 sati i 15 minuta. Recimo i da danas igraju dva Hrvata na Roland Garrosu. Mate Pavić i Salvadora Carevalo igraju osminu finala protiv nizozemskog dvojca Davida Palaja i Sandera Arenca. U četvrtini finala miješanih parova Nikola Mektić s Amerikankom Ejžom Muhammed sastat će se protiv Šveđanina Andrea Gorensona i Australke Erin Rutleff. Za Media Servis, Lovro Lenac.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
14: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić, ja slušam Media Servis.
0: Media Servis, najbrža istina. Tvoj točan i provjeren servis informacija, tvoja najbrža istina i tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
15: Ja sam Zlatko Dalić i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis, najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: 26 stupnjeva mjeri Dubrovnik, u Splitu i Šibeniku je stupanj manje, Rijeka je na 22, Gospić i Osijek na 20 stupnjeva, u Slavonskom Brodu izmjereno je 19, a u Karlovcu, Varaždinu i Zagrebu 18 stupnjeva. Vrijeme promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno, uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom koji lokalno mogu biti obilniji. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, poslije podne i jugozapadni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadni, postupno će okretati na umjeren sjeverozapadni i sjeverni, uz pljuskove prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 celzijevih stupnjeva.
0: Media Servis. Najbrža istina. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: U prvoj polovici lipnja Podravka i Robin Marketi nude vam pašteta Podravka više vrsta, 95 grama, 95 centi. Senf Estragon Podravka 350 grama, euro i 89 centi. Bečka kobasica Podravka 1 kg, 8 eura i 49 centi. Robina je više.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u Županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Drava.
3: Drava.

0: on Man i All You Ever Wanted, 12 sati i 30 minuta. Imamo zlato ponovno u Koprivnici.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Na kupu i ekipnom prvenstvu Hrvatske za juniore i juniorke održanom proteklog vikenda u Zagrebu, atletičarka Dora Čolik ostvarila je izniman uspjeh osvojivši prvo mjesto u skoku u vis. Do zlatne medalje stigla je preskočivši letvicu na visini od 1,78 metara, što je ujedno i njezin novi osobni rekord. Ostvarenim rezultatom Dora osigurala mjesto u juniorskoj reprezentaciji Hrvatske, te će 6. lipnja predstavljati hrvatsku atletiku na međunarodnom juniorskom natjecanju u Poljskoj. Mi joj naravno držimo fige i na rukama i na nogama. Nek padnu i rekordi.
1: Ovo je Drava Plus. We were good.

0: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
1: Dječja je pjesma opet u Đurđevcu.
2: Dođite u subotu 6. lipnja na 24. Dječji međunarodni festival
3: Kukuriček!
1: U sportskoj dvorani s početkom u 19 sati.
2: Zapjevat će djeca iz cijele Hrvatske,
1: Bugarske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

0: podržimo naše malene pjevače
1: i poslušajmo 17 novih pjesama.
0: U revijalnom dijelu programa nastupit će
1: Kristel, René, Aceveda.
0: Voditelj programa je naš poznati glumac Hrvoje Kečkeš.
1: Podijelimo radost dječje pjesme 6. lipnja
0: na našem i vašem
2: Kukuričeku.
3: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
4: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
5: Radio Drava.
6: Radio Drava. Radio.

Kygo i Whitney Houston s ovo bili Higher Love, se zove stvar, 12:49 je. Dok se mnogi važni datumi obilježavaju velikim događajima i svečanostima, prvi dan lipnja posvećen je ljudima čiji se svakodnevni trud često uzima zdravo za gotovo. Danas se obilježava svjetski dan roditelja, dan kojim se odaje priznanje svim majkama i očevima za sve ono što čine tijekom života svoje djece, a čine puno. Roditeljstvo zajedno jest jedno prekrasno putovanje ispunjeno sretnim trenucima, ali i brojnim izazovima. I nema tog priručnika na ovom svijetu koji može dati odgovore na sva pitanja, niti postoji savršen način odgoja, svako dijete je drugačije, svaki roditelj svakodnevno uči kako biti najbolja podrška svojoj obitelji, ali evo, danas obilježavamo taj dan, danas je svjetski dan roditelja i moram priznati, nema ljepše uloge na ovom svijetu od uloge tate, jel? Doja Cat i Jealous Type u nastavku.

0: meni budi se tajno.
1: Kids from the Sky.
0: Ono tamo što držim u snu.
1: Znamo malo za kraj sata, donosimo i vremensku prognozu. Biće promjenjivo poslije podne i pretežno oblačno i nestabilno. Mjestimice kiše i pljuskovi, a prema kraju dana postupno smanjenje na oblake. Navečer će vjetar sasvim oslabjeti, a temperatura zraka između 20 celzijevih stupnjeva kod nas u Podravini.
2: Ovo su vijesti Radio Drave.
3: Radio Drave.
1: Grad Koprivnica i ove će godine organizirati tradicionalni tulum izvrsnosti, manifestaciju kojom nagrađuje najuspješnije učenike osnovnih i srednjih škola te njihove mentore. Novogodišnje izdanje donosi određene novosti u organizaciji i programu. Tulum izvrsnosti već 10 godina predstavlja završnu svečanost na kojoj grad odaje priznanje učenicima za uspjehe ostvarene na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima. Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Petra Rožmarić.
4: Ove godine smo odlučili prvi put ga preseliti iz inače tradicionalnog mjesta Doma mladih i preseliti ga na sam Zrinski trg, tako da nam se mogu pridružiti svi oni slučajni prolaznici, ali ovim putem ćemo pozvati sve zainteresirane da nam se pridruže i da vide što smo pripremili za ovu godinu.
1: Manifestacija je pokrenuta kako bi se istaknula važnost izvrsnosti, znanja i inovativnosti među mladima, a kroz godine je prerasla u prepoznatljiv događaj kojim se nagrađaju stotine učenika i njihovih mentora. Grad Koprivnica pritom naglašava da su upravo uspješni učenici i njihovi profesori jedan od najboljih promotora grada i obrazovnog sustava.
4: Dakle, nagrađeni će biti svi učenici koji su osvojili ili prvo županijsko ili prvo, drugo ili treće mjesto na državnom natjecanju i to u sportu ili u znanju. Važno je napomenuti da nagrađujemo učenike od prvih do osmih razreda, ali isto tako nagrađujemo i učenike srednjih, obrtničke i gimnazije, tako da bit će nas zaista mnogo na Zrinskom trgu, to nas posebno veseli, jer broj nagrađenih okreće se oko brojke 600.
1: Kod spomenika Hrvatskoj slobodi na Florijanskom trgu u Koprivnici održano je svečano polaganje vijenaca i paljenje svijeća u znak sjećanja na sve hrvatske branitelje i civile stradale u Domovinskom ratu. Tom je prigodom istaknuta važnost očuvanja uspomene na žrtvu hrvatskih branitelja i svih koji su dali svoj doprinos stvaranju obrani i slobodi Republike Hrvatske. Pročelnik službe ureda gradonačelnika Dario Jembrek istaknuo je da su na obilježavanju bile brojne delegacije.
5: Kao što ste rekli, brojne delegacije su udjelovali u tome. Evo je samo istaknuo da delegacije su bile i udovice i djeca poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja. Bila je tu delegacija MORH-a, MUP-a, županije, grada i priključile su se brojne udruge branitelja proizašli iz Domovinskog rata. Svakako je važno naglasiti taj datum, a to je spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačnog Hrvatskog sabora. Dakle, 36 godina je prošlo od prvog višestranačnog sabora u Republici Hrvatskoj. Taj datum simbolizira početak stvaranja moderne i samostalne države, tako da je iznimno važno da ga obilježavamo, evo, barem ovakvim polaganjem vijenaca na našim spomenicima koje imamo u Koprivnici.
1: Počast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima te svim žrtvama Domovinskog rata odali su predstavnici braniteljskih udruga, lokalne i regionalne samouprave te brojni građani. Među okupljenima bili su župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić te gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić, koji su polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odali počast svim stradalima. Na nadležnom prekršajnom sudu provedeni su žurni prekršajni postupci nad dvojicom ponavljača prometnih prekršaja zbog vožnje pod visokim koncentracijama alkohola u organizmu. Kako su izvijestili iz policijske uprave Koprivničko-križevačke, 47-godišnji ponavljač prometnih prekršaja koji je u 3 sata i 23 u noći u Koprivnici na Florijanskom trgu upravljao osobnim automobilom Koprivničke registarske oznake pod utjecajem alkohola od 2,12 promila uhićen je, a sud ga je kaznio novčano kaznom od 1700 eura, te mu je oduzeta vozačka dozvola na 2 mjeseca. Također dodaju kako je i 25-godišnjak u Koprivnici u Domžalskoj ulici upravljao osobnim automobilom Koprivničke registarske oznake pod utjecajem alkohola od 1,60 promila. Vozač je također uhićen, a sud ga je kaznio novčanom kaznom od 1350 eura i izrečena mu je zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca. Pred nadležni prekršajni sud priveden je 67-godišnji vozač, višestruki počinitelj prometnih prekršaja, kojeg je policija zatekla u prometnom prekršaju u Starigradu. Policijski službenici su u petak u 17:36 tijekom kontrole prometa utvrdili da 67-godišnjak upravlja osobnim automobilom koji nakon kupnje nije registrirao na svoje ime, niti ga je odjavio u zakonskom roku od 15 dana. Daljim nadzorom utvrđeno je i da je vozilom upravljao pod utjecajem alkohola od 1,40 promila. Zbog počinjenih prekršaja vozač je uhićen te doveden na nadležni prekršajni sud gdje je protiv njega proveden žurni prekršajni postupak. Sud mu je izrekao novčanu kaznu u iznosu od 750 eura te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima u trajanju od 1 mjeseca.
2: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
5: Dođite u Vrtni centar Agrokuće od 26. svibnja do 13. lipnja na dane hrane i biološke zaštite za vaše biljke.
6: Izdvajamo gnojiva za travnjake s repelentima za rastjerivanje krtica. Super ponudu prskalica 8 litara 19 eura, prskalica 5 litara 12 eura, prskalica 2 litre 5 eura 84.
5: Na gnojiva AgroCS odobravamo 10% popusta.
6: Dani hrane i biološke zaštite za vaše biljke od 26. svibnja do 13. lipnja u vašem vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
7: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
8: Radio koji s tobom živi.
9: Tobom živi.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Ovo je Lokalac aktualac, a ja sam urednik današnjeg izdanja emisije Bojan Horvat. Svečanim koncertom i bogatim umjetničkim programom u Domu mladih obilježen je dan umjetničke škole Fortunat Pintarić. Događaj je okupio učenike, profesore, roditelje i naravno brojne goste koji su zajednički proslavili još jednu uspješnu školsku godinu ispunjenu glazbom, plesom i vrijednim postignućima. Razgovaram s ravnateljem škole Filipom Klaučekom. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Evo, ovogodišnji dan škole obilježen je svečanim koncertom i impresivnim uspjesima učenika na natjecanjima, kao što smo rekli. Na što ste kao novi ravnatelj posebno ponosni kada pogledate rezultate ove školske godine?
2: Posebno sam ponosan apsolutno na sve, iz razloga jer je riječ o impresionirajućim rezultatima. Imali smo 62 natjecatelja, to je velika brojka, 44 prve nagrade, 44 druge, 5 trećih i 9 plasmana na državno natjecanje, a onaj koji se, mislim, posebno ističu, svi se oni ističu, ali što se tiče državnih prvaka, tu nam se ističe odjel suvremenog plesa sa profesoricom, mentoricom Olgom Vilić. Oni su nam bili državni prvaci ove godine.
1: Evo, u svom govoru istaknuli ste važnost zajedništva zapravo učenika, profesora i roditelja. Koliko je upravo ta povezanost ključna za uspjeh škole?
2: Pa poprilično je ključna iz razloga zato jer roditelji su velika podrška učenicima. Naravno, tu su i naši profesori. To su velika odricanja jer se ipak radi o dvije škole, osim one osnovne škole, opće škole. Tu je i naša umjetnička škola, dakle automatski puno vremena iziskuje, puno vježbanja. Tako da ta potpora koliko znači i učenicima, toliko znači i nama od strane roditelja, naravno. A profesor je tu da učenika motivira i da naravno onda briljira što na produkcijama, što na koncertima, naravno i na natjecanjima na kojima se oni posebno, ajmo reći, stiču.
1: Škola je ove godine ostvarila zaista velik broj nagrada i plasmana na državna natjecanja. Kako uspijevate održavati tako visoku razinu kvalitete rada s učenicima?
2: Pa razlog tomu je prvenstveno, naravno, su naši nastavnici koji mi na početku svake nove školske godine, odnosno nastavne godine, planiramo naše aktivnosti i u tom ovoga sklopu zapravo raspoređujemo sva ta natjecanja. Kako sam rekao, to su velika odricanja, a rezultati su tu naravno zahvaljujući nastavniku, a ponajviše našim učenicima iz razloga zato jer zaista puno rade, čak i nekad vikendima se nastavnici nalaze sa njima. Dakle, kako sam rekao, velika odricanja i to jednostavno ili učenik želi ili, da rečem, ne želi. Znači, tu nema neke sredine, ili ide maksimum ili ne. Tako da, evo, to je kad se tiče toga, tak to funkcionira u umjetničkoj školi. Ne?
1: Evo, nedavno ste najavili želju za novim prostorom škole. U kojoj fazi taj projekt? Što bi, recimo, novi prostor konkretno značio za učenike i nastavnike?
2: Pa za učenike i nastavnike to bi značilo prvenstveno olakšavanje rada u popodnevnoj smjeni i olakšanje rada u večernjoj smjeni, najviše večernjoj. Ponajprije iz razloga zato jer svi mi radimo ovdje u umjetničkoj školi otprilike do 21 sat, ponekad i duže. Prostorno rješenje je jednostavno nužno zato jer neki nastavnici, odnosno nastavnici ovise jedni od drugima pa se zapravo nadovezujemo. Znači dijelimo jednu učionicu na više nastavnika, tako da je dosta, dosta teško to izazovno organizirati i sam sam imao priliku i prije nego sam postao ravnatelj ovoga raditi kompletnu organizaciju teoretskog našeg odjela umjetničke škole. I znam koliko sam se namučio, znači sa tim dijelom organizacije, ajmo reći petero nastavnika koji su na teoretskom modelu. A sad možete misliti za dalje, dok je tu 40-ak djelatnika za kompletnu organizaciju kompletne škole, iziskuje jako puno vremena što se tiče te organizacije. Tako da prostorno rješenje bi nam prvenstveno dalo situaciju da svaki nastavnik ima svoju prostoriju na ovisi o drugim nastavnicima i o njegovom radnom vremenu.
1: Evo, spomenuli ste kako želite dodatno promovirati rad škole i biti prisutniji u javnosti. Koje nove projekte ili aktivnosti građani mogu očekivati u narednom razdoblju?

0: isto korisni, zaista posjećenost je bila velika sad na ovim događajima. Evo baš smo ovaj petak 29. svibnja imali zadnji dan Dana glazbe i plesa, gdje je nastupio naš školski bend koji vodi profesorica Maja Petrović i sa gostima iz osnovne škole Novigrad Podravski, dakle Hanom Pavlić, i posjećenost je bila velika. Dakle, to je ono što kažem, uvijek moramo biti prisutni i jednostavno nastaviti u još pojačanom intenzitetu. Ovo je sad ono što sam ja mogao napraviti u ovih, ajmo reći, 3 mjeseca kako sam tu, ali kasnije, naravno, od 9. mjeseca, to sam više spomenuo, da krećem praktički od nule, onda imam pod kontrolom kompletnu školsku godinu i ideje koje ćemo realizirati.
1: Umjetnička škola danas broji oko 340 učenika, 40 djelatnika. Kako školu želite izgraditi do kraja svog petogodišnjeg mandata i gdje je vidite, evo, za nekoliko godina?
0: Pa, sad mi je iskreno teško o tome pričati što se tiče izgradnje. Smatram da će prostorno rješenje biti uskoro riješeno, a sad što se tiče nove zgrade ili nove škole, naravno to bi bilo lijepo, ali ja to vidim kao veliki prostor za kulturna događanja sa dvoranom i tako dalje. To je sad ova situacija koju mi imamo sa sinagogom trenutno, tako da nam taj kulturni centar Krešimir Švarc praktički olakšava situaciju u budućnosti što se tiče naših koncerata. Ali ono što mogu samo nataknuti je to da ćemo ostati u ovom užem radijusu što se tiče naše zgrade. Dakle, dijelimo na 3 lokacije, ali evo, to će biti uskoro riješeno i to je sve što za sad mogu reći.
1: Hvala na gostovanju u emisiji.
0: Hvala vama.
1: Toliko u današnjem Lokalcu aktualcu, kojeg je za vas uredio i pripremio Bojan Horvat.
2: Lokalac aktualac.

0: postani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal, prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Vrijeme je za još jedan informativni portal. Na kupu i ekipnom prvenstvu Hrvatske za juniore i juniorke, održanom proteklog vikenda u Zagrebu, atletičarka Dora Čolig ostvarila je izniman uspjeh osvojivši prvo mjesto u skoku u vis. Do zlatne medalje stigla je preskočivši letvicu na visini od 1,78 metara, što je ujedno i njezin novi osobni rekord. Ostvarenim rezultatom Dora je osigurala mjesto u juniorskoj reprezentaciji Hrvatske, te će 6. lipnja predstavljati hrvatsku atletiku na međunarodnom juniorskom natjecanju u Poljskoj. Na ovom prestižnom natjecanju uz hrvatske reprezentativce nastupit će i mladi atletičari iz Poljske, Češke, Mađarske, Slovačke i Ukrajine, što će biti prilika za odmjeravanje snaga s najboljim juniorima Srednje Europe. Ovaj veliki uspjeh potvrda je Dorinog predanog rada, talenta i kontinuiranog napretka, a njezin novi osobni rekord ujedno je i odlična najava nastupa u hrvatskom dresu. A Policijska uprava Koprivničko-križevačka u suradnji s Automotoklubom Križevci organizira preventivnu edukativnu aktivnost usmjerenu na sigurnost djece i mladih u prometu, a koja će se održati ove srijede 3. lipnja od 11 do 14 sati na trgu u Koprivnici. Iz policije poručuju kako će građani tom prilikom moći isprobati simulator vožnje aeromobila koji će postaviti instruktori iz Automotokluba Križevci, a kroz praktičnu edukaciju upoznat će se s pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu te mogućim opasnostima prilikom upravljanja osobnim prijevoznim sredstvima. Uz edukativni dio programa, policijski službenici provodit će i registraciju bicikala kao preventivnu mjeru usmjerenu na smanjenje krađa bicikala, lakše utvrđivanje vlasništva te pronalazak bicikala u slučaju krađe. Na događanje su pozvani učenici osnovnih i srednjih škola s područja grada Koprivnice, ali i svi zainteresirani građani koji žele kroz interaktivan sadržaj proširiti znanje o sigurnom ponašanju u prometu, a u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta navode kako će se aktivnosti održati u istom terminu u dvorani Srednje škole Koprivnica.
0: Informativni portal, prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: oblake, ponedjeljak je, vani pada kiša, pa onda pada pljusak, pa onda malo manje pada, ali nekako nas je vrijeme danas baš odlučilo poslužiti, odnosno biti onako kako je većini ljudi inače raspoloženje, kako se kaže, prvog radnog dana u tjednu. Dobro, možda je to i prilika da malo usporimo, nema vrućina, nema traženja hlada, nema žaljenja da je danas prevruće. Danas se možemo, ako se baš moramo žaliti na nešto, onda na kišu se možemo žaliti. Bilo kako bilo, još smo ovdje s dobrom glazbom. Do kraja radnog dana ima sasvim dovoljno vremena da ovaj ponedjeljak ispadne puno bolji. Pa, dobar dan svima. Na početku ove šite, Dragana Panđa Bojić je s vama. Družimo se do 17 sati.
1: Radio. Drava.

0: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.
1: Uzori bez stakla, žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smilja, snikar praznih plati, ustajan se predaja, krovišta bez kuće,

0: Na pola sam puta do devetog kruga, mali zbor u glavi glasno pjeva, al te vokalize su prolazne krize, diraju me taman.
1: Koliko treba? Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnijim trenucima. Argentum. Nosi uz osmijeh.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
4: Dječja je pjesma opet u Đurđevcu.
5: Dođite u subotu 6. lipnja na 24. dječji međunarodni festival
4: Kukuriček!
6: U sportskoj dvorani s početkom u 19 sati.
5: Zapjevat će djeca iz cijele Hrvatske,
6: Bugarske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
5: Podržimo naše malene pjevače
6: i poslušajmo 17 novih pjesama.
5: U revijalnom dijelu programa nastupit će
6: Kristo, René, Aceveda.
5: Voditelj programa je naš poznati glumac Hrvoje Kečkeš.
6: Podijelimo radost dječje pjesme 6. lipnja
5: na našem i vašem
4: Kukuričeku.
7: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: dance all night.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.

0: Katy Perry, Roar na Radio Dravići, 13 sati i 40 minuta. Idemo na kratke reklame, a onda nas čeka Nela. Dragana je s vama, dobar dan.
1: Do 15. lipnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Trajno mlijeko Zbregov 1 litra 89 centi. Pileća hrenovka Ekstra Perutnina Ptuj 1 kg 2 eura i 69 centi. Filip Bobi 90 grama 89 centi.
2: Robina je više.
3: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
4: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1 euro i 9 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
6: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
7: Radio.

Coldplay i Higher Power. Jedan pop hit inspiriran pandemijskim osjećajem izolacije nastao u biti iz potrebe za pronalaskom magije u drugim ljudima. Kad smo već kod magičnih ljudi, definitivno su to roditelji. Danas obilježava Svjetski dan roditelja. Iskreno, jedna od onih uloga za koju ne postoji škola, probni rok, ne postoje upute za korištenje. Roditelji uglavnom rade, a isto što i svi drugi ljudi, idu na posao, kuhaju, voze, kupuju, rješavaju probleme, zabavljaju se, smiju se, samo onako usput pokušavaju odgojiti još jedno, dvoje, troje ili petero ljudskih bića da jednog dana budu dobri ljudi. A onda se samo ono jednog dana uhvate u trenutku da nekome objašnjavaju nemoj jesti čarapu, nemoj lizat pot, ne možeš imati dvije različite cipele danas. I sve to rade potpuno mirnim glasom, kao da je to u biti sve najnormalnije na ovom svijetu. Tako da, ako ste roditelji, sretan vam vaš dan. Ako niste, vjerojatno imate barem jednu osobu kojoj možete zahvaliti što je nekad ustajala usred noći, brinula se za vas i živcirala se stvarno oko stvari koje danas i sami razumijete. Super heroes ili ti ga super heroji. U nastavku i naravno Script.

0: pusti me da spavam i ide tur. 3 su sata, sunce se pojavilo. Da, poslije podne povremeno će biti sunčanih razdoblja. Biće i na oblake, ali biće i sunca. Ipak nestabilno. Mjestimice se može još pojaviti, malo kiše, možda pljuskova s grmljovinom koji lokalno mogu biti izraženi, dakle jedan veliki mešung svega. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni na istoku i zapadni. Najviša dnevna temperatura danas u unutrašnjosti od 21 do 26 stupnjeva, a mi trenutačno u Koprivnici mjerimo 20.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 3 su sata, vrijeme za vijesti Radio Drave. Lijepo i svečano bilo je na proslavi dana škole Fortunat Pintarić. Detalje je doznao kolega Bojan Horvat.
2: Svečanim koncertom i bogatim umjetničkim programom u Domu mladih obilježen je dan umjetničke škole Fortunat Pintarić. Događaj okupio učenike, profesore, roditelje i brojne goste koji su zajednički proslavili još jednu uspješnu školsku godinu ispunjenu glazbom, plesom i vrijednim postignućima. Okupljenima se na početku obratio ravnatelj škole, profesor Filip Klauček, koji je rekao da dan škole nije samo prilika za koncert i nastupe, nego i trenutak u kojem se možemo osvrnuti na sav trud, rad, vježbanje, odricanje i uspjehe koji su obilježili ovu školsku godinu.
3: Posebno sam ponosan apsolutno na sve iz razloga jer je riječ o impresionirajućim rezultatima. Imali smo 62 natjecatelja, to je velika brojka, 44 prve nagrade, 44 druge, 5 trećih i 9 plasmana na državno natjecanje. A onaj koji se, mislim, posebno ističu, svi se oni ističu, ali što se tiče državnih prvaka, tu nam se ističe odjel suvremenog plesa sa profesoricom, mentoricom Olgom Vilić. Oni su nam bili državni prvaci ove godine.
2: Svečanosti je prisustvovao i predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice Marko Potroško, koji je rekao da je ova škola istinski ponos našeg grada, mjesto u kojem se susreću neizmjerni talent, trud i ljubav prema umjetnosti. U nastavku programa publika je uživala u 12 raznolikih nastupa talentiranih učenika škole. Večer su otvorili državni prvaci s odjela suvremenog plesa koreografijom U padni u riječ, a tijekom programa izmjenjivali su se nastupi ansambla flauta, solo pjevača, dua saksofona, kvarteta, klarineta i četvororučnog klavira. Na kraju koncertnog dijela istaknuta je iznimno uspješna statistika natjecanja u školskoj godini. Učenici škole sudjelovali su na ukupno 21 natjecanju s 55 natjecatelja, te su osvojili čak 44 prve nagrade, 44 druge nagrade i 5 trećih nagrada uz 9 plasmana na državna natjecanja. Posebno su istaknuti državni prvaci u suvremenom plesu te državna prvakinja u disciplini rog. Svečanost je zaokružena podjelom pohvalnica i zahvalnica najuspješnijim učenicima i njihovim mentorima. Grad Koprivnica i ove će godine organizirati tradicionalni tulum izvrsnosti, manifestaciju kojom nagrađuje najuspješnije učenike osnovnih i srednjih škola te njihove mentore. Novogodišnje izdanje donosi određene novosti u organizaciji i programu. Tulum izvrsnosti već 10 godina predstavlja završnu svečanost na kojoj grad odaje priznanje učenicima za uspjehe ostvarene na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima. Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Petra Rožmarić.
4: Ove godine smo odlučili prvi put ga preseliti iz inače tradicionalnog mjesta Doma mladih i preseliti ga na sam Zrinski trg, tako da nam se mogu pridružiti svi oni slučajni prolaznici, ali ovim putem ćemo pozvati sve zainteresirane da nam se pridruže i da vide što smo pripremili za ovu godinu.
2: Manifestacija je pokrenuta kako bi se istaknula važnost izvrsnosti, znanja i inovativnosti među mladima, a kroz godine je prerasla u prepoznatljiv događaj kojim se nagrađaju stotine učenika i njihovih mentora. Grad Koprivnica pritom naglašava da su upravo uspješni učenici i njihovi profesori jedan od najboljih promotora grada i obrazovnog sustava.
4: Dakle, nagrađeni će biti svi učenici koji su osvojili ili prvo županijsko ili prvo, drugo ili treće mjesto na državnom natjecanju i to u sportu ili u znanju. Važno je napomenuti da nagrađujemo učenike od prvih do osmih razreda, ali isto tako nagrađujemo i učenike srednjih, obrtničke i gimnazije, tako da bit će nas zaista mnogo na Zrinskom trgu, to nas posebno veseli, jer broj nagrađenih okreće se oko brojke 600.
2: Treća nogometna liga Sjever je gotova, a do kraja elitne i ostalih županijskih liga ostalo je još jedno kolo. I u oči tog jednog kola ostala je samo još jedna nepoznanica. Krenimo od najnižeg ranga županijskog nogometa, treće županijske nogometne lige. Drava iz Selnice Podravske u oči posljednjeg kola ima 2 boda prednosti nad Tomislavom iz Svetog Ivana Žabnog, a protivnik u zadnjem kolu će im biti Polet, momčad koja piše povijest. Negativnu povijest, nažalost po njih, ali na sreću po Dravu. Polet ima 21 poraz iz 21 utakmice samo ove sezone. Primili su 278, a zabili 5 golova. Tako da ponovno čestitke Dravi na naslovu prvaka. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi naslov slave Koprivnički Bregi, tamošnja Mladost, dok iz lige ispada Mladost iz Carevdara. Na drugoj poziciji bit će Bušpan koji se nada plasmanu u viši rang ako se otvori prilika. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi odranije je još prvak Sloga iz Koprivničkog Ivanca, a na dnu se odvija prava drama. Graničar iz Novog Vidija pobjedio je Dravu iz Podravskih Sesveta na njenom terenu i došao na samo bod za ostatka za Viktorijin iz Vojakovca koja je kod kuće izgubila od prvaka Sloge. I u posljednjem kolu igra se veliki derbi, Graničar Novo Vidije, Viktorija Vojakovac. Ako Graničar pobjedi, preskaču Viktoriju na tablici i ostaju u ligi. Drava iz Podravskih Sesveta je spašena, iako imaju 15 bodova kao i Viktorija, jedan više od Graničara. U slučaju da Graničar pobijedi, Drava i Viktorija imat će 15 bodova svaki, a u međusobnim ogledima ove dvije momčadi ove sezone 2 puta su odigrale neriješeno. U tom slučaju gleda se ukupna gol razlika gdje je Drava u prednosti za 10 golova i Viktorija to neće i ne može nadoknaditi. U elitnoj ligi nakon dana današnjeg zna se da Graničar iz Legrada ispada iz lige. U ključnom po njih dvoboju izgubili su jučer prije podne od Osvita iz Želikovca 3-0. Iako male šanse za ostanak u ligi, nestale su nakon poreza. Naslov od ranije slavi tehničar iz Cvetkovca. U trećoj nogometnoj ligi Sjever naslov prvaka prošlo kolo osigurala je Koprivnica. Graničar iz Đurđevca je drugi, Pitomača je 7, a Podravena iz Ludbrega je 11. Iz lige ispada Nedelišće kao posljednja i Slatina kao predposljednja momčad. Ipak treba pričekati i vidjeti koliko je momčad zainteresirana za viši rang. U našoj županiji Cvetkovec ne želi u ligu više, ali zato želi Tomislav Radnik iz Svetog Ivana Žabnog.
0: Bile su ovo vijesti u 15 sati. Hvala Bojanu.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Jonas Brothers, Love Me to Heaven, 3 su sata i 10 minuta ako nas u ovom trenutku slušate u svojim automobilima ili nekom drugom prijevoznom sredstvu. Evo, siguran put želi vam Dragana, siguran put želi vam i Radio Drava. A policija je ovaj put odlučila prepustiti dio posla građanima ili im vjerovati sad kako vam paše, tak si to protumačite. Naime, traže prijedloge lokacija na kojima bi trebalo provoditi kontrole vozača pod utjecajem droga i alkohola. Dakle, ako postoji raskrižje, cesta ili dio grada za koji mislite da bi ga policija trebala češće posjećivati, svoj prijedlog možete poslati našoj policijskoj upravi do 7. lipnja. Eto, inače se vozače obično upozorava gdje su kontrole, ovaj put policija pita gdje bi ih trebalo biti više. Prijedlozi će se uzeti u obzir prilikom planiranja nadzora koji će se provoditi 19. i 20. lipnja. Slušamo Aha u nastavku, vraćamo se u 80. u Steak on Me. Dobar ti dan!

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist i osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
3: Autokompleks. Vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku. Servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098-261-011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine.
5: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong. Pakiranje 20 komada, 4,49 €. Vio kapsule za strojno pranje posuđa. Pakiranje 84 komada, 13,99 € i baby vlažne maramice Violeta, samo 95 €.
6: Robina je više.
7: Drava.
8: Drava.

0: Radio Drava.
1: And you can dance for inspiration.

0: je Drava Plus.
1: Evo nam jedne važne ljetne napomene. S visokim temperaturama raste i opasnost od požara na otvorenom, a vatrogasci upozoravaju da je ljudska nepažnja i dalje najčešći uzrok njihova nastanka. Iz vatrogasne zajednice grada Koprivnice podsjećaju da od danas pa sve do 31. listopada vrijedi zabrana paljenja vatre na otvorenom prostoru, uključujući spaljivanje biljnog otpada. Apeliraju i da se opušci ne bacaju u prirodu, da se roštilja samo na sigurnim mjestima, te da se vozila ne parkiraju na suhoj travi. Ako primijetite požar, odmah nazovite 193 ili 112. Ponekad je dovoljan trenutak nepažnje da nastane problem koji se širi puno brže nego što mislimo.
0: Ovo je Drava Plus.
2: Domaća glazba
0: uvijek je dobar izbor.
2: Radio Drava.

0: Do 15. lipnja potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. Trajno mlijeko Zbregov 1 litra 89 centi. Pileća hrenovka ekstra perutnina Ptuj 1 kg 2 eura i 69 centi. Filip Bobi 90 grama 89 centi. Robina je
1: više. Tražite tortu koja oduzima dah.
2: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubaj čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-111.
3: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
4: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

Alida, Felix i Robin Schulz, One More Time. 9 minuta dijeli nas do 4 sata. E, ako vam se čini, ako ste naravno proučavali da je Hrvatska ovog ljeta postala koncertni centar Europe, zapravo u biti ste u pravu. Samo u pulskoj areni ove sezone nastupaju Lenny Kravitz, Sting, Moby, Nick Cave, David, Kraftwerk, Ricky Martin, Lorde, ma stvarno ima cijeli niz velikih imena, John Legend također. Zanimljivo je kako smo prije 10 ili 15 godina za ovakve koncerte uglavnom sjedali u auto, vozili se prema Beču, Budimpešti ili prema Italiji, a danas eto svjetske zvijezde dolaze praktički pred naša vrata. Nekak mi se čini da ovog ljeta najveći problem više neće biti imali koncerata, nego kako odabrati na koji otići i kako eventualno preživjeti cijene ulaznice. Da, definitivno. U nastavku slušamo pjesmu Johna Legenda, malo da se onako onda ufuramo u taj ljetni koncertni dio. Za ovu pjesmu izjavio je da govori o spoznaji kako su život i ljubav nesigurni, te da ne znamo što nas sutra čeka. John Legend, Love Me

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u Dnevnik. Ja sam urednik i voditelj današnjeg izdanja emisije Bojan Horvat. Donosimo brojne aktualnosti. Ostanite s nama. Na Sveučilištu Sjever u Koprivnici danas se održala završna konferencija projekta Znanstveno-inovacijskog parka Koprivnica, jednog od najznačajnijih razvojnih projekata Sveučilišta Sjever i grada Koprivnice. Podsjetimo, projekt ZIP Koprivnica predstavlja ključni iskorak u razvoju znanstvene, obrazovne i inovacijske infrastrukture sjeverozapadne Hrvatske. Riječ je o revitalizaciji dviju napuštenih zgrada u kompleksu kampusa, koje kroz investiciju vrijednu više od 5 milijuna eura postaju moderan, održiv i energetski učinkovit znanstveno-istraživački park. Pročelnik službe ureda gradonačelnika Dario Jembrek.
2: Naime, vjerujem da naši slušatelji su dobro poznati sa našim kampusom u Koprivnici, nekadašnjom bivšom vojarnom, koja u dijelovima rekonstruiramo da služi civilnoj i modernoj svrsi, tako da ovaj projekt će dvije zgrade pretvoriti u znanstveno-inovacijski park, gdje će postati središte inovacija, naprednih istraživanja, poduzetničkih inicijativa, naravno povezivajući akademsku zajednicu i gospodarstvo. Ukupna vrijednost projekta je 5,3 milijuna eura.
1: Spomenimo i da se radi o projektu financiranom iz Europskog fonda za regionalni razvoj vrijednom 5,6 milijuna eura, od čega je 4,6 milijuna bespovratno, a grad Koprivnica će obnovljene prostore predati Sveučilištu Sjever na korištenje za znanstvene, nastavne i razvojne aktivnosti.
2: Sad već mogu reći da su rekonstruirane dvije zgrade na području kampusa. Oni su spadale u brownfield lokacije, znači nekadašnje vojarne, koje su danas pretvorene u razvoj znanstveno istraživačkog visoko školsko obrazovnog sustava. Partner u nastavku tog projekta će nam svakako biti Sveučilište Sjever, zato te zgrade će biti stavljene u funkciju upravo onog što sam spomenuo, bit će nova središte inovacija, istraživanja i poduzetničkih inicijativa, a vjerujemo da nam Sveučilište Sjever može biti snažan partner u razvoju toga. Spomenimo i da je u sveučilišnom kampusu u visokoj izgradnji, odnosno visokoj fazi izgradnje, i sveučilišni studentski dom, tako da će ta biti priča poprično zaokružena do kraja ove godine ili početkom ideće, tako da će stvarno imati na sveučilišni kampus na području Koprivnice.
1: Svečanim koncertom i bogatim umjetničkim programom u Domu mladih obilježen je Dan umjetničke škole Fortunat Pintarić. Događaj je okupio učenike, profesore, roditelje i brojne goste koji su zajednički proslavili još jednu uspješnu školsku godinu ispunjenu glazbom, plesom i vrijednim postignućima. Okupljenima se na početku obratio ravnatelj škole, profesor Filip Klauček, koji je rekao da Dan škole nije samo prilika za koncert i nastupe, nego i trenutak u kojem se možemo osvrnuti na sav trud, rad, vježbanje, odricanje i uspjehe koji su obilježili ovu školsku godinu.
3: Posebno sam ponosan apsolutno na sve, iz razloga jer je riječ o impresionirajućim rezultatima. Imali smo 62 natjecatelja, to je velika brojka, 44 prve nagrade, 44 druge, 5 trećih i 9 plasmana na državno natjecanje, a ono koji se, mislim, posebno ističu, svi se oni ističu, ali što se tiče državnih prvaka, tu nam se ističe odjel suvremenog plesa sa profesoricom, mentoricom Olgom Vilić. Oni su nam bili državni prvaci ove godine.
1: Svečanosti je prisustvovao i predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice Marko Potroško, koji je rekao da je ova škola istinski ponos našeg grada, mjesto u kojem se susreću neizmjerni talent, trud i ljubav prema umjetnosti. U nastavku programa publika je uživala u 12 raznolikih nastupa talentiranih učenika škole. Večer su otvorili državni prvaci s odjela suvremenog plesa koreografijom Upadni u riječ, a tijekom programa izmjenjivali su se nastupi ansambla flauta, solo pjevača, dua saksofona, kvarteta, klarineta i četvororučnog klavira. Na kraju koncertnog dijela istaknuta je iznimno uspješna statistika natjecanja u školskoj godini. Učenici škole sudjelovali su na ukupno 21 natjecanju s 55 natjecatelja, te su osvojili čak 44 prve nagrade, 44 druge nagrade i 5 trećih nagrada, uz 9 plasmana na državna natjecanja. Posebno su istaknuti državni prvaci u suvremenom plesu te državna prvakinja u disciplini rog. Svečanost je zaokružena podjelom pohvalnica i zahvalnica najuspješnijim učenicima i njihovim mentorima. Kod spomenika Hrvatskoj slobodi na Florijanskom trgu u Koprivnici održano je svečano polaganje vijenaca i paljenje svijeća u znak sjećanja na sve hrvatske branitelje i civile stradale u Domovinskom ratu. Tom je prigodom istaknuta važnost očuvanja uspomene na žrtvu hrvatskih branitelja i svih koji su dali svoj doprinos stvaranju obrani i slobodi Republike Hrvatske. Pročelnik službe ureda gradonačelnika Dario Jembrek istaknuo je da su na obilježavanju bile brojne delegacije.
2: Kao što ste rekli, brojne delegacije su sudjelovali u tome. Evo je samo istaknuo da delegacije su bile i udovice i djeca poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja. Bila je tu delegacija MORH-a, MUP-a, županije, grada i priključili su se brojne udruge branitelja proizašli iz Domovinskog rata. Svakako je važno naglasiti taj datum, a to je spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačnog Hrvatskog sabora. Dakle, 36 godina je prošlo od prvog višestranačnog sabora u Republici Hrvatskoj. Taj datum simbolizira početak stvaranja moderne i samostalne države, tako da je iznimno važno da ga obilježavamo, evo, barem ovakvim polaganjem vijenaca na našim spomenicima koje imamo u Koprivnici.
1: Počast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima te svim žrtvama Domovinskog rata odali su predstavnici braniteljskih udruga, lokalne i regionalne samouprave te brojni građani. Među okupljenima bili su župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić te gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić, koji su polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odali počast svim stradalima. Grad Koprivnica i ove će godine organizirati tradicionalni tulum izvrsnosti, manifestaciju kojom nagrađuje najuspješnije učenike osnovnih i srednjih škola te njihove mentore. Novogodišnje izdanje donosi određene novosti u organizaciji i programu. Tulum izvrsnosti već 10 godina predstavlja završnu svečanost na kojoj grad odaje priznanje učenicima za uspjehe ostvarene na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima. Pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Petra Rožmarić.
4: Ove godine smo odlučili prvi put ga preseliti iz inače tradicionalnog mjesta Doma mladih i preseliti ga na sam Zrinski trg, tako da nam se mogu pridružiti svi oni slučajni prolaznici, ali i ovim putem ćemo pozvati sve zainteresirane da nam se pridruže i da vide što smo pripremili za ovu godinu.
1: Manifestacija je pokrenuta kako bi se istaknula važnost izvrsnosti, znanja i inovativnosti među mladima, a kroz godine je prerasla u prepoznatljiv događaj kojim se nagrađaju stotine učenika i njihovih mentora. Grad Koprivnica pritom naglašava da su upravo uspješni učenici i njihovi profesori jedan od najboljih promotora grada i obrazovnog sustava.
4: Dakle, građani će biti svi učenici koji su osvojili ili prvo županijsko ili prvo, drugo ili treće mjesto na državnom natjecanju i to u sportu ili u znanju. Važno je napomenuti da nagrađujemo učenike od prvih do osmih razreda, ali isto tako nagrađujemo i učenike srednjih, obrtničke i gimnazije, tako da bit će nas zaista mnogo na Zrinskom trgu, to nas posebno veseli, jer broj nagrađenih okreće se oko brojke 600.
1: Na nadležnom prekršajnom sudu provedeni su žurni prekršajni postupci nad dvojicom ponavljača prometnih prekršaja zbog vožnje pod visokim koncentracijama alkohola u organizmu. Kako su izvijestili iz policijske uprave Koprivničko-križevačke, 47-godišnji ponavljač prometnih prekršaja koji je u 3 sata i 23 u noći u Koprivnici na Florijanskom trgu upravljao osobnim automobilom Koprivničke registarske oznake pod utjecajem alkohola od 2,12 promila uhićen je, a sud ga je kaznio novčanom kaznom od 1700 eura, te mu je oduzeta vozačka dozvola na 2 mjeseca. Također dodaju kako je i 25-godišnjak u Koprivnici u Domžalskoj ulici upravljao osobnim automobilom Koprivničke registarske oznake pod utjecajem alkohola od 1,60 promila. Vozač je također uhićen, a sud ga je kaznio novčanom kaznom od 1350 eura i izrečena mu je zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca. Pred nadležni prekršajni sud priveden je 67-godišnji vozač, višestruki počinitelj prometnih prekršaja, kojeg je policija zatekla u prometnom prekršaju u Starigradu. Policijski službenici su u petak u 17 sati i 36 minuta tijekom kontrole prometa utvrdili da 67-godišnjak upravlja osobnim automobilom koji nakon kupnje nije registrirao na svoje ime, niti ga je odjavio u zakonskom roku od 15 dana. Daljnjim nadzorom utvrđeno je i da je vozilom upravljao pod utjecajem alkohola alkohola od 1,40 promila. Zbog počinjenih prekršaja vozač je uhićen te doveden na nadležni prekršajni sud gdje je protiv njega proveden žurni prekršajni postupak. Sud mu je izrekao novčanu kaznu u iznosu od 750 eura te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima u trajanju od 1 mjeseca.
0: Sport.
1: Treća nogometna liga Sjever je gotova, a do kraja elitne i ostalih županijskih liga ostalo je još jedno kolo. I u oči tog jednog kola ostala je samo još jedna nepoznanica. Krenimo od najnižeg ranga županijskog nogometa, treće županijske nogometne lige. Drava iz Selnice Podravske u oči posljednje kola ima 2 boda prednosti nad Tomislavom iz Svetog Ivana Žabnog, a protivnik u zadnjem kolu će im biti Polet, momčad koja piše povijest. Negativnu povijest, nažalost po njih, ali na sreću po Dravu. Polet ima 21 poraz iz 21 utakmice samo ove sezone. Primili su 278, a zabili 5 golova, tako da ponovno čestitke Dravi na naslovu prvaka. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi naslov slave Koprivnički Bregi, tamošnja Mladost, dok iz lige ispada Mladost iz Carevdara. Na drugoj poziciji bit će Bušpan koji se nada plasmanu u viši rang ako se otvori prilika. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi odranije je još prvak Sloga iz Koprivničkog Ivanca, a na dnu se odvija prava drama. Graničar iz Novog Vilija pobijedio je Dravu iz Podravskih Sesveta na njenom terenu i došao na samo bode za ostatka za Viktorijom iz Vojakovca koja je kod kuće izgubila od prvaka Sloge. I u posljednjem kolu igra se veliki derbi, Graničar Novo Vilije, Viktorija Vojakovac. Ako Graničar pobijedi, preskaču Viktoriju na tablici i ostaju u ligi. Drava iz Podravskih Sesveta je spašena, iako imaju 15 bodova kao i Viktorija, jedan više od Graničara. U slučaju da Graničar pobijedi, Drava i Viktorija imat će 15 bodova svaki, a u međusobnim ogledima ove dvije momčadi ove sezone 2 puta su odigrale neriješeno. U tom slučaju gleda se ukupna gol razlika gdje je Drava u prednosti za 10 golova i Viktorija to neće i ne može nadoknaditi. U elitnoj ligi nakon dana današnjeg zna se da Graničar iz Legrada ispada iz lige. U ključnom po njih dvoboju izgubili su jučer prije podne od Osvita iz Želikovca 3-0. Iako male šanse za ostanak u ligi, nestale su nakon poreza. Naslov od ranije slavi Tehničar iz Cvetkovca. U trećoj nogometnoj ligi Sjever, naslov prvaka, prošlo kolo osigurala je Koprivnica. Graničar iz Đurđevca je drugi, Pitomača je 7, a Podravena iz Ludbrega je 11. Iz lige ispada Nedelišće kao posljednja i Slatina kao pretposljednja momčad. Ipak treba pričekati i vidjeti koliko je momčad zainteresirana za viši rang. U našoj županiji Cvetkovec ne želi u ligu više, ali zato želi Tomislav Radnik iz Svetog Ivana Žabnog.
0: Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana ostaće nestabilno, navečer razvedravanje. Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Navečer sa zapada porast naoblake te kiše i pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura oko 26 Celzijevih stupnjeva. Toliko u Dnevniku.
0: Dnevnik Radio Drave. Radio koji s tobom živi. Radio

0: Pijači tempo na Radio Dravi, jedan od najvećih hitova pjevačice. Uvodna pjesma na njezinom albumu Prvijencu Insomnija i za nje se kriju i zanimljive produkcijske i vizualne činjenice. Iako otvara album, bila je ovo posljednja pjesma koju je snimila za to izdanje jer je htjela je mračniju, mističniju stvar u kojoj je bit na prvom mjestu. Mislim da je to i dobila. 4 su sata, 18 minuta stigla. Dragana je s vama. Dobar vam dan.
1: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: U prvoj polovici lipnja Podravka i Robin Marketi nude vam pašteta Podravka više vrsta, 95 grama, 95 centi. Senf Estragon Podravka 350 grama, euro i 89 centi. Bečka kobasica Podravka 1 kg, 8 eura i 49 centi. Robina je više.
1: Dječja je pjesma opet u Đurđevcu.
2: Dođite u subotu 6. lipnja na 24. dječji međunarodni festival
3: Kukuriček!
1: U sportskoj dvorani s početkom u 19 sati.
2: Zapjevat će djeca iz cijele Hrvatske,
1: Bugarske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
2: Podržimo naše malene pjevače
1: i poslušajmo 17 novih pjesama.
2: U revijalnom dijelu programa nastupit će
1: Kristo, René, Aceveda.
2: Voditelj programa je naš poznati glumac Hrvoje Kečkeš.
1: Podijelimo radost dječje pjesme 6. lipnja
2: na našem i vašem
3: Kukuričeku.
4: Radio koji s tobom živi.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Party Joyride. Došli smo do pola pet uz ovu odličnu stvar iz 90-ih. Ajmo malo na info. A Nika Turković nas čeka u nastavku.
1: Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
0: Vrijeme za još jedan informativni portal. Na kupu i ekipnom prvenstvu Hrvatske za juniore i juniorke, održanom proteklog vikenda u Zagrebu, atletičarka Dora Čolig ostvarila je izniman uspjeh osvojivši prvo mjesto u skoku u vis. Do zlatne medalje stigla je preskočivši letvicu na visini od 1,78 metara, što je ujedno i njezin novi osobni rekord. Ostvarenim rezultatom Dora je osigurala mjesto u juniorskoj reprezentaciji Hrvatske, te će 6. lipnja predstavljati hrvatsku atletiku na međunarodnom juniorskom natjecanju u Poljskoj. Na ovom prestižnom natjecanju uz hrvatske reprezentativce nastupit će i mladi atletičari iz Poljske, Češke, Mađarske, Slovačke i Ukrajine, što će biti prilika za odmjeravanje snaga s najboljim juniorima Srednje Europe. Ovaj veliki uspjeh potvrda je Dorinog predanog rada, talenta i kontinuiranog napretka, a njezin novi osobni rekord ujedno je i odlična najava nastupa u hrvatskom dresu. A Policijska uprava Koprivničko-Križevačka u suradnji sa Automoto klubom Križevci organizira preventivnu edukativnu aktivnost usmjerenu na sigurnost djece i mladih u prometu, a koja će se održati ove srijede 3. lipnja od 11 do 14 sati na trgu u Koprivnici. Iz policije poručuju kako će građani tom prilikom moći isprobati simulator vožnje aeromobila koji će postaviti instruktori iz Automoto kluba Križevci, a kroz praktičnu edukaciju upoznat će se s pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu te mogućim opasnostima prilikom upravljanja osobnim prijevoznim sredstvima. Uz edukativni dio programa, policijski službenici provodit će i registraciju bicikala kao preventivnu mjeru usmjerenu na smanjenje krađa bicikala, lakše utvrđivanje vlasništva te pronalazak bicikala u slučaju krađe. Na događanje su pozvani učenici osnovnih i srednjih škola s područja grada Koprivnice, ali i svi zainteresirani građani koji žele kroz interaktivan sadržaj proširiti znanje o sigurnom ponašanju u prometu, a u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta navode kako će se aktivnosti održati u istom terminu u dvorani Srednje škole Koprivnica.
1: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drama.

0: The Way You Make Me Feel in Michael Jackson. 10 minuta dijeli nas do 5 sati, pa došli smo stvarno lagano i do kraja našeg druženja. Prvi dan lipnja polako ostaje iza nas.
1: Da.
0: Netko ga je proveo na poslu, netko u školi, netko možda na cesti, u automobilu, netko brojeći koliko još dana ima do godišnjeg. Ali kako god da vam je prošao, nadam se da je bilo barem nekoliko dobrih trenutaka koje vrijedi zapamtiti, ako ne i puno njih. Hvala na društvu, ekipa, ostanite u zdravu, uživajte u ostatku dana.
2: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: postani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Malci, školarci
0: i veliki znalci.
2: Dobrodošli u emisiju Malci, školarci i veliki znalci. Ja sam urednica i voditeljica Silva Jamršić. Ova emisija bavi se razvojem formalnog i neformalnog odgoja i obrazovanja na svim razinama, a donosi aktualne informacije, teme, projekte, događaje i promociju ljudi koji su svojim radom ili značajem načinili iskorak upravo u ovom području. U današnjoj emisiji govorimo o jednom od najljepših priznanja koje se dodjeljuje u Koprivnici, nagradi Veliko srce koprivničkog djeteta. Riječ je o priznanju koje Dječje gradsko vijeće grada Koprivnice u suradnji s gradom dodjeljuje za iznimna djela nesebičnosti, humanosti, vršnjačke solidarnosti i pomoći drugima. Svečana dodjela nagrada za 2026. godinu održana je 21. svibnja u dvorani Domoljub, a glavno priznanje ove godine pripalo Emanuelu Posavcu. Uz njega nagrade i pohvalnice primile su i brojne skupine učenika koje su svojim humanitarnim akcijama i projektima pokazale kako Veliko srce briga za druge nemaju granica. O značaju ove nagrade, promicanju dječje solidarnosti i vrijednostima koje želimo prenijeti najmlađima, razgovaramo s predsjednicom Društva Naša djeca Koprivnica, Jadrankom Lakuš. Ostanite uz nas.
1: Malci, školarci
0: i veliki znalci.
2: Gospođo Lakuš, dobar dan i dobrodošli u emisiju Malci, školarci i veliki znalci.
3: Dobar dan, lijep pozdrav svima, a posebno najmlađima.
2: Evo za početak, recite nam nešto više o samom projektu Veliko srce koprivničkog djeteta. Kako je nastala ideja i evo što vam znači činjenica da je ove godine održana jubilarna 10. dodjela?
3: Pa kada smo prije nekakvih 10 i više godina razgovarali sa djecom u tadašnjem Dječjem gradskom vijeću, što ih muči, rekli su da je puno toga u Koprivnici dobro posloženo za djecu, ali da ih smeta da se o djeci piše i govori uglavnom kad se dogodi neki incident u školi, dakle kad se piše o nekim lošim situacijama, a da neke dobre stvari koje oni rade ostaju totalno nezamijećene, da osim recimo njihovih roditelja i razrednika niko ništa ne zna o tome, i onda su počeli pričati o tome što se rade, i tako sam ja predložila idemo osmisliti neku nagradu, pa smo razgovarali. Ja sam predložila da nešto bude u znaku srca, s obzirom da je to tako, djeca pokazuju svoje dobro srce, i izmislili smo naslov Veliko srce koprivničkog djeteta. Raspisali smo javni natječaj za idejno likovno rješenje. Imali smo jako puno prijavljenih, ja mislim bilo preko 100 radova iz svih škola su došli, izabrali smo jedan stručni žiri rješenje i krenuli smo dalje, tražili smo sponzore, pokrovitelje, čak pomalo stidljivo da osiguramo neke nagrade. Međutim, tadašnja pročelnica i tadašnja gradonačelnica su se jako zagrijali za tu ideju i rekli su, a zašto mi ne bismo na veliki, na visoki rang stavili to priznanje za našu djecu, i prihvatili su se pokroviteljstva na način da su osigurali dobru novčanu nagradu, nagradu za izlet. I eto, tako smo krenuli i te prve godine znam da je pobjedio drugi C razred iz škole Đuro Ester, koji su nesebično pomagali, takvi maleni u drugom razredu su shvatili da trebaju pomoći svom vršnjaku koji je dijete s posebnim ovim teškoćama u razvoju, i oni su to sjajno radili cijele godine, eto, primili su nagradu. Danas su to već studenti koji su jako vezani za to što su bili nagrađeni. Evo, ja sam nedavno srela jednu sad studenticu Lanu i ona kaže, ti ta Jadranka, ja nikad dok sam živa neću zaboraviti taj ponos i tu sreću dok smo stajali na pozornici i puna dvorana Domoljuba nam je pljeskala, i koliko je veli naš Viktor bio sretan što smo evo tako mi bili primijećeni i zamijećeni. I mislim da smo svi zajedno napravili jako dobar posao, a sama ta činjenica da se eto ta nagrada, da taj projekt uspješno održava već 10. godinu, imali smo naravno pauzu za vrijeme COVID-a, govori da je to jedno dobro djelo, jedna dobra stvar koju smo napravili za djecu u ovom gradu.
1: Malci, školarci
0: i veliki znalci.
2: Predahnut ćemo uz jedan glazbeni broj, pa se vraćamo drugom dijelu emisije.

0: školarci
1: i veliki znalci.
2: Eto nas natrag u emisiji, a moja gošća je predsjednica društva Naša djeca Koprivnica Jadranka Lakuš.
3: Svake godine čujemo prekrasne priče o dobroti među djecom i mladima. Koliko su vas ovogodišnje priče i nominacije zapravo dirnule i po čemu su bile posebne?
4: Pa, svi nominirani zapravo zaslužuju biti pobjednici. I sam taj čin nominacije već je veliko priznanje. A kad smo gledali svi te video zapise o tim malim junacima, ja sam se jednostavno, išla su mi suze na oči, naježila sam se i vidjela sam koliko dobrote, koliko plemenitosti ima u toj djeci, kako i zapravo odrasli od njihovih roditelja, obitelji, teta u vrtićima, učitelja, nastavnika u školama, njihove okoline usmjeravaju u jednom dobrom smjeru i to je zapravo prekrasno. To je jako dobro, jer nažalost i danas među djecom ima i nasilja i svega i svačega, da tako kažem, ali ipak ima i još uvijek puno dobrote i mi doista moramo tome dobrome plemenitom davati veću pažnju nego ovom ružnom, jer ako se o ružnom piše, nažalost, to je nekima poticaj da se i ružno ponašaju. A kad pišemo o dobroti, ja sam uvjerena da će se i puno toga dobro dešavati kod nas. Dakle, ovi dječaci i djevojci što su ove godine bili nagrađeni i za samu nominaciju i pobjednik, to su stvarno djeca kojima treba javno pljeskati.
3: Ovogodišnji dobitnik priznanja je Emanuel Posavec za djelo Prijateljstvo koje ne poznaje granice. Što je evo bilo presudno da upravo njegova priča osvoji ovogodišnje priznanje?
4: To bi zapravo trebalo i pitati djecu koja se odlučivala, jer evo godinama kako ta nagrada se dodjeljuje, mi smo imali nekoliko, da tako kažem, faza. Od uvijek smo uključili djecu, odnosno članove dječjeg gradskog vijeća u odlučivanje i kada smo mi odrasli bili u dilemi ko je najbolji, kojem treba dati nagradu, uvijek su dječji glasovi bili presudni. Međutim, unatrag dvije godine mi imamo jedno povjerenstvo koje samo odrasli, koje samo procjenjuje da li su sve nagrade onakve kakve trebaju, odnosno nominacije, da li su u redu, da li su se poštivaju pravila natječaja, da li su napravljene u skladu sa tom procedurom, a onda djeca sama odlučuju. Prvi put se desilo da jedan pojedinac dobiva tu nagradu, sad su uvijek to bile ili razredi ili grupe djece, pa dvije generacije ko recimo prošle godine i tako. Evo sad su nekako djeca procijenila da taj jedan pojedinac treba dobiti nagradu i procijenili su da je to upravo Emanuel. Dakle, taj dječak je doista poseban, to se vidjelo i u njegovom nastupu, u njegovom onom govoru zahvale. On je pokazao jednu takvu dozu i skromnosti i uvjerljivosti. Ja bih najradije njihov govor puštala svima za koji se kane baviti politikom ili se bave, pa da vide što i kako se treba obraćati u javnosti. Evo, taj dječak je zapravo odraslima i neću reći očitao, nego dao primjer, očitao im je zapravo mnogima lekciju.
3: Sigurno već sada gledate prema idućoj godini, pa evo što priželjkujete od budućih generacija i novih velikih srca?
4: Pa jednostavno da budu onakvi kakvi jesu, da budu pošteni, da budu iskreni, da cijene jedni druge, da se okrenu dobrim stvarima, da ako primijete kod svojih vršnjaka da su krenuli, da tako kažemo, krivo, da ih oni svojim dječjim utjecajem probaju promijeniti, jer mi znamo svi kakva su djeca, da se jako vole povoditi za svojim vršnjacima, da su im oni često veći autoriteti i od roditelja i od nastavnika, pa ako ćemo imati puno tih Emanuela i puno tih dječaka i djevojčica kakvi smo imali sad na dodjeli nagrade, onda ovaj grad i ovo društvo imaju budućnost.
0: Malci, školarci
1: i veliki znalci.
2: Još ćemo jednom zasvirati.

0: Malci, škalarci
1: i veliki znalci.
2: U posljednjem smo dijelu emisije, a moja gošća je predsjednica društva Naša djeca, Jadranka Lakuš.
3: Malo bih evo da se u nastavku emisije osvrnemo ukratko i na neke druge projekte društva Naša djeca. Lani ste evo pokrenuli projekt Rolaj, a ne skrolaj, koji se nastavlja i ove godine, pa recite nam evo o kakvom je projektu riječ.
4: Ja bih još samo jednu dopunu stavila kad govorimo o velikom srcu našeg, velikom srcu koprivničkog djeteta. Mi smo ove godine toj manifestaciji, odnosno toj svečanosti, dali mali medeni dodatak, jer smo zajedno volontere i volonterke društva Naša djeca, dakle i djeca i veliki, i djeca o kojima skrbi svitanje njihove mame, ispekli smo preko 500 medenjaka za svečanost. Dakle, ta radionica je bila toliko zanimljiva, toliko veselja, toliko ponosa su djeca za te svoje nominirane i nagrađene vršnjake izrađivali ta srca, da je to bilo predivno, i sve koji su došli na svečanost smo počastili sa medenjacima, i to je recimo još jedna dodatna vrijednost. Kao što je dodatna vrijednost da nam djeca koja postižu uspjehe na nekim drugim poljima, od plesa, pjesme, svirke, recitacije, imaju priliku se predstaviti na toj svečanosti, što je stalna tradicija, vrlo dobra tradicija, i to je opet poticaj djeci da i sebe u tom kreativnom dijelu ovoga na poseban način izraze. A što se tiče projekta Rolaj, ne skroje, da, lani smo ga pokrenuli prvi puta, tražili smo nešto za djecu što bi bilo preko ljetnih praznika. I evo, naša Akvila Petarsko-Kovačić, koja se voli rolati, je predložila, pa idemo se malo s djecom rolati, veli, nekako više nije taj sport toliko atraktivan, sad su svi nešto na tim guralicama, na tim romobilima, na tim ne znam čemu, niko više ne troši energiju, idemo mi napraviti školu rolanja. I odaziv je bio dosta dobar. Zapravo onoliko koliko smo mi kapaciteta da imali. Većina djece su bili početnice, ali bilo je neki koji dobro rolaju. Županija nam je dala veliku financijsku podršku za to i dali su nam i potporu i za dodjelu prigodnih nagrada za tu djecu. I ove godine smo se ponovo javili na natječaj, dobili smo ovoga sredstva, tako da ćemo kupiti još nešto rola, što je dobro, jer ima djece koja, znate, ne mogu si baš priuštiti kupnju rola, i ima brojnih obitelji gdje se role nasljeđuju, pa onda ako se starija sestra rola, mala ne može. I upravo evo, mi ćemo ponovo pozvati djecu koja i nemaju role pa žele naučiti rolati, da se preko ljeta pridruže tom projektu, a oni koji su rolali lani ili vole, da nekako usavrše te svoje vještine. Napravit ćemo raspored tih radionica i mislim da će to biti jako dobro. Bitno nam je da djeca su na zraku, da su u društvu s vršnjacima, da se nauče mjere sigurnosti, jer mi ne damo se rolati bez kacige, bez štitnika za ruke i noge, i stalno djeci tumačimo što je bitno, učimo ih oprezu u tom sportu, ne samo da budu vješti, nego da budu oprezni, i moram reći, ne samo djecu, nego i roditelje. Neki roditelji misle da njegovom djetetu koje dobro rola ne treba zaštita, što je totalno pogrešno.
3: A recite evo još za kraj, postoje li još možda neke aktivnosti i projekti koje ćete provoditi tijekom ljetnih mjeseci?
4: Mi vam radimo puno. Uključit ćemo se u sve neke javne manifestacije koje tradicionalno odrađujemo, pa ćemo biti na Humus Festu, vjerojatno na Podravskim motivima, na Renesansnom festivalu, gdje radimo niz kreativnih i edukativnih radionica za djecu koje su odlično posjećene. To je prilika da radimo i ne samo nešto za djecu našeg grada, naše županije, tu nam su dragi gosti i djeca koja dolaze na Renesansni festival, pa tako na neki način radimo i promociju, a velika stvar je da nam te radionice vrlo aktivno, u njima vrlo aktivno sudjeluju djeca, volonteri iz društva Naša djeca, koji jako ozbiljno shvaćaju svoje zadatke i vrlo, vrlo odgovorno ih odrađuju, i njima je to škola volontiranja koja je ovoga, baš dobro da tako nam je sjela. Imamo 10 djece koja redovito volontiraju tokom cijele godine i oni su jako sretni što mogu u tim projektima sudjelovati. A naravno, kad bude dječji tjedan, onda ćemo se koji svake godine razmahati. Mi imamo obično najmanje 20, 25 radionica znamo održati u tih tjedan dana, od uvijek se pridržavamo nekakve teme koja je na nacionalnoj razini preko Saveza društva naša djeca dogovorena i onda učimo djecu neke stare vještine, učimo ih raditi krpene igračke, kuhati zdrave stvari, igre ih učimo neke zaboravljene i tako. Eto. Tamo radimo projekt za 8. djeteta u bolnici koji je namijenjen za male pacijente Koprivničke bolnice, koji nam ovisi naravno uvijek i o zdravstvenoj situaciji u bolnici. Tu dosta toga napravimo i eto.
3: Mi ćemo evo u svakom slučaju i dalje pratiti vaše aktivnosti i projekte kroz program Radio Drave. Hvala vam puno na gostovanju u emisiji.
4: Hvala vama i ako ima dječaka i djevojčica koji bi htjeli nešto raditi za druge, koji bi htjeli biti mali volonteri, jako su nam dobro došli. I mislim da je to zgodno, evo mi smo male volontere koji su cijelu godinu radili, prošle godine nagradili jednim edukativnim izletom u Ljubljanu, za nagrade su to zaslužili, to ćemo isto napraviti ovdje, pa ako ima dječaka i djevojčica koji bi htjeli volontirati, dobrodošli su.
0: Malci, školarci
1: i veliki znalci.
2: Stigli smo do kraja još jedne emisije Malci, školarci i veliki znalci. Današnju emisiju pripremila je, uredila i vodila Silva Jambrešić. S novim temama s područja odgoja i obrazovanja vraćamo se već idućeg ponedjeljka, a do onda ostanite i dalje uz program Radio Drave.
0: Malci, školarci
1: i veliki znalci. Radio koji s tobom živi.
5: Tobom živi.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Hrana i njega, pa čak i lijek, opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage i zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
3: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao na primjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, mirisna trava i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
2: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
5: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću. Osmi Antunovski hod mladih. U subotu, 6. lipnja.
4: Ako imaš Boga, imaš sve.
1: Kako ide posao?
6: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
1: A novac?
6: Nestane.
1: Magija?
6: Volio bih.
1: Nije magija, nego financije bez kontrole.
6: Aha, znači treba mi pomoć.
1: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
0: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Na Sveučilištu Sjever u Koprivnici danas se održala završna konferencija projekta Znanstveno-inovacijskog parka Koprivnica, jednog od najznačajnijih razvojnih projekata Sveučilišta Sjever i grada Koprivnice. Podsjetimo, projekt ZIP Koprivnica predstavlja ključni iskorak u razvoju znanstvene, obrazovne i inovacijske infrastrukture sjeverozapadne Hrvatske. Riječ je o revitalizaciji dviju napuštenih zgrada u kompleksu kampusa, koje kroz investiciju vrijednu više od 5 milijuna eura postaju moderan, održiv i energetski učinkovit znanstveno-istraživački park. Pročelnik službe ureda gradonačelnika Dario Jembrek.
2: Naime, vjerujem da naši slušatelji su dobro poznati sa našim kampusom u Koprivnici, nekadašnjom bivšom vojarnom koja u dijelovima rekonstruiramo da služi civilnoj i modernoj svrsi, tako da ovaj projekt će dvije zgrade pretvoriti u znanstveno-inovacijski park, gdje će postati središte inovacija, naprednih istraživanja, poduzetničkih inicijativa, naravno povezivajući akademsku zajednicu i gospodarstvo. Ukupna vrijednost projekta je 5,3 milijuna eura.
1: Spomenemo i da se radi o projektu financiranom iz Europskog fonda za regionalni razvoj vrijednom 5,6 milijuna eura, od čega je 4,6 milijuna bespovratno, a grad Koprivnica će obnovljene prostore predati Sveučilištu Sjever na korištenje za znanstvene, nastavne i razvojne aktivnosti.
2: Sad već mogu reći da su rekonstruirane dvije zgrade na području kampusa. One su spadale u brownfield lokacije, znači nekadašnje vojarne, koje su danas pretvorene u razvoj znanstvenog istraživačkog visokoškolsko-obrazovnog sustava. Partner u nastavku tog projekta će nam svakako biti Sveučilište Sjever, zato te zgrade će biti stavljene u funkciju upravo onog što sam spomenuo, bit će nova središte inovacija, istraživanja i poduzetničkih inicijativa, a vjerujemo da nam Sveučilište Sjever može biti snažan partner u razvoju toga. Spomenimo i da je u sveučilišnom kampusu u visokoj izgradnji, odnosno visokoj fazi izgradnje, i sveučilišni studentski dom, tako da će ta biti priča poprično zaokružena do kraja ove godine ili početkom ideće, tako da ćemo stvarno imati jedan sveučilišni kampus na području Koprivnice.
0: Ovo je InfoS.

0: Ovo je Infosat.
1: Svečanim koncertom i bogatim umjetničkim programom u Domu mladih obilježen je dan umjetničke škole Fortunat Pintarić. Događaj okupio učenike, profesore, roditelje i brojne goste koji su zajednički proslavili još jednu uspješnu školsku godinu ispunjenu glazbom, plesom i vrijednim postignućima. Okupljenima se na početku obratio ravnatelj škole profesor Filip Klauček, koji je rekao da dan škole nije samo prilika za koncert i nastupe, nego i trenutak u kojem se možemo osvrnuti na sav trud, rad, vježbanje, odricanje i uspjehe koji su obilježili ovu školsku godinu.
2: Posebno sam ponosan apsolutno na sve iz razloga jer je riječ o impresionirajućim rezultatima. Imali smo 62 natjecatelja, to je velika brojka, 44 prve nagrade, 44 druge, 5 trećih i 9 plasmana na državno natjecanje. A ono koji se, mislim, posebno ističu, svi se oni ističu, ali što se tiče državnih prvaka, tu nam se ističe odjel suvremenog plesa sa profesoricom, mentoricom Olgom Vilić. Oni su nam bili državni prvaci ove godine.
1: Svečanosti je prisustvovao i predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice Marko Potroško, koji je rekao da je ova škola istinski ponos našeg grada, mjesto u kojem se susreću neizmjerni talent, trud i ljubav prema umjetnosti. U nastavku programa publika je uživala u 12 raznolikih nastupa talentiranih učenika škole. Večer su otvorili državni prvaci s odjela suvremenog plesa koreografijom Upadni u riječ, a tijekom programa izmjenjivali su se nastupi ansambla flauta, solo pjevača, dua saksofona, kvarteta, klarineta i četvororučnog klavira. Na kraju koncertnog dijela istaknuta je iznimno uspješna statistika natjecanja u školskoj godini. Učenici škole sudjelovali su na ukupno 21 natjecanju s 55 natjecatelja, te su osvojili čak 44 prve nagrade, 44 druge nagrade i 5 trećih nagrada uz 9 plasmana na državna natjecanja. Posebno su istaknuti državni prvaci u suvremenom plesu te državna prvakinja u disciplini rog. Svečanost je zaokružena podjelom pohvalnica i zahvalnica najuspješnijim učenicima i njihovim mentorima.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Kod spomenika Hrvatskoj slobodi na Florijanskom trgu u Koprivnici održano je svečano polaganje vijenaca i paljenje svijeća u znak sjećanja na sve hrvatske branitelje i civile stradale u Domovinskom ratu. Tom je prigodom istaknuta važnost očuvanja uspomene na žrtvu hrvatskih branitelja i svih koji su dali svoj doprinos stvaranju obrani i slobodi Republike Hrvatske. Pročelnik službe ureda gradonačelnika Dario Jembrek istaknuo je da su na obilježavanju bile brojne delegacije.
2: Kao što ste rekli, brojne delegacije su sudjelovali u tome. Evo je samo istaknuo da delegacije su bile i udovice i djeca poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja. Bila tu delegacija MORH-a, MUP-a, županije, grada i priključile su se brojne udruge branitelja proizašli iz Domovinskog rata. Svakako je važno naglasiti taj datum, a to je spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačnog Hrvatskog sabora. Dakle, 36 godina je prošlo od prvog višestranačnog sabora u Republici Hrvatskoj. Taj datum simbolizira početak stvaranja moderne i samostalne države, tako da je iznimno važno da ga obilježavamo, evo, barem ovakvim polaganjem vijenaca na našim spomenicima koje imamo u Koprivnici.
1: Počast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima te svim žrtvama Domovinskog rata odali su predstavnici braniteljskih udruga, lokalne i regionalne samouprave te brojni građani. Među okupljenima bili su župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić te gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić, koji su polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odali počast svim stradalima.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Grad Koprivnica i ove će godine organizirati tradicionalni tulum izvrsnosti, manifestaciju kojom nagrađuje najuspješnije učenike osnovnih i srednjih škola te njihove mentore. Novogodišnje izdanje donosi određene novosti u organizaciji i programu. Tulum izvrsnosti već 10 godina predstavlja završnu svečanost na kojoj grad odaje priznanje učenicima za uspjehe ostvarene na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima. Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Petra Rožmarić.
2: Ove godine smo odlučili prvi put ga preseliti iz inače tradicionalnog mjesta Doma mladih i preseliti ga na sam Zrinski trg, tako da nam se mogu pridružiti svi oni slučajni prolaznici, ali i ovim putem ćemo pozvati sve zainteresirane da nam se pridruže i da vide što smo pripremili za ovu godinu.
1: Manifestacija je pokrenuta kako bi se istaknula važnost izvrsnosti, znanja i inovativnosti među mladima, a kroz godine je prerasla u prepoznatljiv događaj kojim se nagrađaju stotine učenika i njihovih mentora. Grad Koprivnica pritom naglašava da su upravo uspješni učenici i njihovi profesori jedan od najboljih promotora grada i obrazovnog sustava.
2: Dakle, nagrađeni će biti svi učenici koji su osvojili ili prvo županijsko ili prvo, drugo ili treće mjesto na državnom natjecanju i to u sportu ili u znanju. Važno je napomenuti da nagrađujemo učenike od prvih do osmih razreda, ali isto tako nagrađujemo i učenike srednjih, obrtničke i gimnazije, tako da bit će nas zaista mnogo na Zrinskom trgu, to nas posebno veseli, jer broj nagrađenih okreće se oko brojke 600.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Na nadležnom prekršajnom sudu provedeni su žurni prekršajni postupci nad dvojicom ponavljača prometnih prekršaja zbog vožnje pod visokim koncentracijama alkohola u organizmu. Kako su izvijestili iz policijske uprave Koprivničko-Križevačke, 47-godišnji ponavljač prometnih prekršaja koji je u 3 sata i 23 u noći u Koprivnici na Florijanskom trgu upravljao osobnim automobilom Koprivničke registarske oznake pod utjecajem alkohola od 2,12 promila uhićen je, a sud ga je kaznio novčanom kaznom od 1700 eura, te mu je oduzeta vozačka dozvola na 2 mjeseca. Također dodaju kako je i 25-godišnjak u Koprivnici u Domžalskoj ulici upravljao osobnim automobilom Koprivničke registarske oznake pod utjecajem alkohola od 1,60 promila. Vozač je također uhićen, a sud ga je kaznio novčanom kaznom od 1350 eura i izrečena mu je zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca.
0: Ovo je InfoSat.
1: Pred nadležni prekršajni sud priveden je 67-godišnji vozač, višestruki počinitelj prometnih prekršaja, kojeg je policija zatekla u prometnom prekršaju u Starigradu. Policijski službenici su u petak u 17 sati i 36 minuta tijekom kontrole prometa utvrdili da 67-godišnjak upravlja osobnim automobilom koji nakon kupnje nije registrirao na svoje ime, niti ga je odjavio u zakonskom roku od 15 dana. Daljnjim nadzorom utvrđeno je i da je vozilom upravljao pod utjecajem alkohola od 1,40 promila. Zbog počinjenih prekršaja vozač je uhićen te doveden na nadležni prekršajni sud gdje je protiv njega proveden žurni prekršajni postupak. Sud mu je izrekao novčanu kaznu u iznosu od 750 eura te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima u trajanju od 1 mjeseca.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Treća nogometna liga Sjever je gotova, a do kraja elitne i ostalih županijskih liga ostalo je još jedno kolo. I u oči tog jednog kola ostala je samo još jedna nepoznanica. Krenimo od najnižeg ranga županijskog nogometa, treće županijske nogometne lige. Drava iz Selnice Podravske u oči posljednje kola ima 2 boda prednosti nad Tomislavom iz Svetog Ivana Žabnog, a protivnik u zadnjem kolu će im biti Polet, momčad koja piše povijest. Negativnu povijest, nažalost po njih, ali na sreću po Dravu. Polet ima 21 poraz iz 21 utakmice samo ove sezone. Primili su 278, a zabili 5 golova, tako da ponovno čestitke Dravi na naslovu prvaka. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi naslov slave Koprivnički Bregi, tamošnja Mladost, dok iz lige ispada Mladost iz Carevdara. Na drugoj poziciji bit će Bušpan koji se nada plasmanu u viši rang ako se otvori prilika. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi odranije je još prvak Sloga iz Koprivničkog Ivanca, a na dnu se odvija prava drama. Graničar iz Novog Vidija pobjedio je Dravu iz Podravskih Sesveta na njenom terenu i došao na samo bod za ostatka za Viktorijom iz Vojakovca koja je kod kuće izgubila od prvaka Sloge. I u posljednjem kolu igra se veliki derbi, Graničar Novo Vidije, Viktorija Vojakovac. Ako Graničar pobjedi, preskaču Viktoriju na tablici i ostaju u ligi. Drava iz Podravskih Sesveta je spašena, iako imaju 15 bodova kao i Viktorija, jedan više od Graničara. U slučaju da Graničar pobjedi, Drava i Viktorija imat će 15 bodova svaki, a u međusobnim ogledima ove dvije momčadi ove sezone 2 puta su odigrale neriješeno. U tom slučaju gleda se ukupna gol razlika gdje je Drava u prednosti za 10 golova i Viktorija to neće i ne može nadoknaditi. U elitnoj ligi nakon dana današnjeg zna se da Graničar iz Legrada ispada iz lige. U ključnom po njih dvoboju izgubili su jučer prije podne od Osvita iz Želikovca 3-0. Iako male šanse za ostanak u ligi, nestale su nakon poreza. Naslov od ranije slavi Tehničar iz Cvetkovca. U trećoj nogometnoj ligi Sjever, naslov prvaka, prošlo kolo osigurala je Koprivnica. Graničar iz Đurđevca je drugi, Pitomača je 7, a Podravena iz Ludbrega je 11. Iz lige ispada Nedelišće kao posljednja i Slatina kao pretposljednja momčad. Ipak treba pričekati i vidjeti koliko je momčad zainteresirana za viši rang. U našoj županiji Cvetkovec ne želi u ligu više, ali zato želi Tomislav Radnik iz Svetog Ivana Žabnog.
0: Ovo je Infosat. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Večerní domestik.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: stižu uskoro. Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u Dnevnik. Ja sam urednik i voditelj današnjeg izdanja emisije Bojan Horvat. Donosimo brojne aktualnosti. Ostanite s nama. Na Sveučilištu Sjever u Koprivnici danas se održala završna konferencija projekta Znanstveno-inovacijskog parka Koprivnica, jednog od najznačajnijih razvojnih projekata Sveučilišta Sjever i grada Koprivnice. Podsjetimo, projekt ZIP Koprivnica predstavlja ključni iskorak u razvoju znanstvene, obrazovne i inovacijske infrastrukture sjeverozapadne Hrvatske. Riječ je o revitalizaciji dviju napuštenih zgrada u kompleksu kampusa, koje kroz investiciju vrijednu više od 5 milijuna eura postaju moderan, održiv i energetski učinkovit znanstveno-istraživački park. Pročelnik službe ureda gradonačelnika Dario Jembrek.
2: Naime, vjerujem da naši slušatelji su dobro poznati sa našim kampusom u Koprivnici, nekadašnjom bivšom vojarnom koju u dijelovima rekonstruiramo da služi civilnoj i modernoj svrsi, tako da ovaj projekt će dvije zgrade pretvoriti u znanstveno-inovacijski park, gdje će postati središte inovacija, naprednih istraživanja, poduzetničkih inicijativa, naravno povezivajući akademsku zajednicu i gospodarstvo. Ukupna vrijednost projekta je 5,3 milijuna eura.
1: Spomenemo i da se radi o projektu financiranom iz Europskog fonda za regionalni razvoj vrijednom 5,6 milijuna eura, od čega je 4,6 milijuna bespovratno, a grad Koprivnica će obnovljene prostore predati Sveučilištu Sjever na korištenje za znanstvene, nastavne i razvojne aktivnosti.
2: Sad već mogu reći da su rekonstruirane dvije zgrade na području kampusa. Oni su spadale u brownfield lokacije, znači nekadašnje vojarne, koje su danas pretvorene u razvoj znanstvenog istraživačkog visokoškolskog obrazovnog sustava. Partner u nastavku tog projekta će nam svakako biti Sveučilište Sjever, zato te zgrade će biti stavljene u funkciju upravo onog što sam spomenuo, bit će nova središte inovacija, istraživanja i poduzetničkih inicijativa, a vjerujemo da nam Sveučilište Sjever može biti snažan partner u razvoju toga. Spomenimo i da je u sveučilišnom kampusu u visokoj izgradnji, odnosno visokoj fazi izgradnje, i sveučilišni studentski dom, tako da će ta biti priča poprično zaokružena do kraja ove godine ili početkom ideće, tako da ćemo stvarno imati na sveučilišni kampus na području Koprivnice.
1: Svečanim koncertom i bogatim umjetničkim programom u Domu mladih obilježen je Dan umjetničke škole Fortunat Pintarić. Događaj je okupio učenike, profesore, roditelje i brojne goste koji su zajednički proslavili još jednu uspješnu školsku godinu ispunjenu glazbom, plesom i vrijednim postignućima. Okupljenima se na početku obratio ravnatelj škole, profesor Filip Klauček, koji je rekao da Dan škole nije samo prilika za koncert i nastupe, nego i trenutak u kojem se možemo osvrnuti na sav trud, rad, vježbanje, odricanje i uspjehe koji su obilježili ovu školsku godinu.
3: Posebno sam ponosan apsolutno na sve, iz razloga jer je riječ o impresionirajućim rezultatima. Imali smo 62 natjecatelja, to je velika brojka, 44 prve nagrade, 44 druge, 5 trećih i 9 plasmana na državno natjecanje, a ono koji se, mislim, posebno ističu, svi se oni ističu, ali što se tiče državnih prvaka, tu nam se ističe odjel suvremenog plesa sa profesoricom, mentoricom Olgom Vilić. Oni su nam bili državni prvaci ove godine.
1: Svečanosti je prisustvovao i predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice Marko Potroško, koji je rekao da je ova škola istinski ponos našeg grada, mjesto u kojem se susreću neizmjerni talent, trud i ljubav prema umjetnosti. U nastavku programa publika je uživala u 12 raznolikih nastupa talentiranih učenika škole. Večer su otvorili državni prvaci s odjela suvremenog plesa koreografijom Upadni u riječ, a tijekom programa izmjenjivali su se nastupi ansambla flauta, solo pjevača, dua saksofona, kvarteta, klarineta i četvororučnog klavira. Na kraju koncertnog dijela istaknuta je iznimno uspješna statistika natjecanja u školskoj godini. Učenici škole sudjelovali su na ukupno 21 natjecanju s 55 natjecatelja, te su osvojili čak 44 prve nagrade, 44 druge nagrade i 5 trećih nagrada, uz 9 plasmana na državna natjecanja. Posebno su istaknuti državni prvaci u suvremenom plesu te državna prvakinja u disciplini rog. Svečanost je zaokružena podjelom pohvalnica i zahvalnica najuspješnijim učenicima i njihovim mentorima. Kod spomenika Hrvatskoj slobodi na Florijanskom trgu u Koprivnici održano je svečano polaganje vijenaca i paljenje svijeća u znak sjećanja na sve hrvatske branitelje i civile stradale u Domovinskom ratu. Tom je prigodom istaknuta važnost očuvanja uspomene na žrtvu hrvatskih branitelja i svih koji su dali svoj doprinos stvaranju obrani i slobodi Republike Hrvatske. Pročelnik službe ureda gradonačelnika Dario Jembrek istaknuo je da su na obilježavanju bile brojne delegacije.
2: Kao što ste rekli, brojne delegacije su sudjelovali u tome. Evo je samo istaknuo da delegacije su bile i udovice i djeca poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja. Bila je tu delegacija MORH-a, MUP-a, županije, grada i priključili su se brojne udruge branitelja proizašli iz Domovinskog rata. Svakako je važno naglasiti taj datum, a to je spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačnog Hrvatskog sabora. Dakle, 36 godina je prošlo od prvog višestranačnog sabora u Republici Hrvatskoj. Taj datum simbolizira početak stvaranja moderne i samostalne države, tako da je iznimno važno da ga obilježavamo, evo, barem ovakvim polaganjem vijenaca na našim spomenicima koje imamo u Koprivnici.
1: Počast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima te svim žrtvama Domovinskog rata odali su predstavnici braniteljskih udruga, lokalne i regionalne samouprave te brojni građani. Među okupljenima bili su župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić te gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić, koji su polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odali počast svim stradalima. Grad Koprivnica i ove će godine organizirati tradicionalni tulum izvrsnosti, manifestaciju kojom nagrađuje najuspješnije učenike osnovnih i srednjih škola te njihove mentore. Novogodišnje izdanje donosi određene novosti u organizaciji i programu. Tulum izvrsnosti već 10 godina predstavlja završnu svečanost na kojoj grad odaje priznanje učenicima za uspjehe ostvarene na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima. Pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Petra Rožmarić.
4: Ove godine smo odlučili prvi put ga preseliti iz inače tradicionalnog mjesta Doma mladih i preseliti ga na sam Zrinski trg, tako da nam se mogu pridružiti svi oni slučajni prolaznici, ali i ovim putem ćemo pozvati sve zainteresirane da nam se pridruže i da vide što smo pripremili za ovu godinu.
1: Manifestacija je pokrenuta kako bi se istaknula važnost izvrsnosti, znanja i inovativnosti među mladima, a kroz godine je prerasla u prepoznatljiv događaj kojim se nagrađaju stotine učenika i njihovih mentora. Grad Koprivnica pritom naglašava da su upravo uspješni učenici i njihovi profesori jedan od najboljih promotora grada i obrazovnog sustava.
4: Dakle, građani će biti svi učenici koji su osvojili ili prvo županijsko ili prvo, drugo ili treće mjesto na državnom natjecanju i to u sportu ili u znanju. Važno je napomenuti da nagrađujemo učenike od prvih do osmih razreda, ali isto tako nagrađujemo i učenike srednjih, obrtničke i gimnazije, tako da bit će nas zaista mnogo na Zrinskom trgu, to nas posebno veseli, jer broj nagrađenih okreće se oko brojke 600.
1: Na nadležnom prekršajnom sudu provedeni su žurni prekršajni postupci nad dvojicom ponavljača prometnih prekršaja zbog vožnje pod visokim koncentracijama alkohola u organizmu. Kako su izvijestili iz policijske uprave Koprivničko-križevačke, 47-godišnji ponavljač prometnih prekršaja koji je u 3 sata i 23 u noći u Koprivnici na Florijanskom trgu upravljao osobnim automobilom Koprivničke registarske oznake pod utjecajem alkohola od 2,12 promila uhićen je, a sud ga je kaznio novčano kaznom od 1700 eura, te mu je oduzeta vozačka dozvola na 2 mjeseca. Također dodaju kako je i 25-godišnjak u Koprivnici u Domžalskoj ulici upravljao osobnim automobilom Koprivničke registarske oznake pod utjecajem alkohola od 1,60 promila. Vozač je također uhićen, a sud ga je kaznio novčanom kaznom od 1350 eura i izrečena mu je zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca. Pred nadležni prekršajni sud priveden je 67-godišnji vozač, višestruki počinitelj prometnih prekršaja, kojeg je policija zatekla u prometnom prekršaju u Starigradu. Policijski službenici su u petak u 17 sati i 36 minuta tijekom kontrole prometa utvrdili da 67-godišnjak upravlja osobnim automobilom koji nakon kupnje nije registrirao na svoje ime, niti ga je odjavio u zakonskom roku od 15 dana. Daljnjim nadzorom utvrđeno je i da je vozilom upravljao pod utjecajem alkohola od 1,40 promila. Zbog počinjenih prekršaja vozač je uhićen te doveden na nadležni prekršajni sud gdje je protiv njega proveden žurni prekršajni postupak. Sud mu je izrekao novčanu kaznu u iznosu od 750 eura te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima u trajanju od 1 mjeseca.
0: Sport.
1: Treća nogometna liga Sjever je gotova, a do kraja elitne i ostalih županijskih liga ostalo je još jedno kolo. I u oči tog jednog kola ostala je samo još jedna nepoznanica. Krenimo od najnižeg ranga županijskog nogometa, treće županijske nogometne lige. Drava iz Selnice Podravske u oči posljednje kola ima 2 boda prednosti nad Tomislavom iz Svetog Ivana Žabnog, a protivnik u zadnjem kolu će im biti Polet, momčad koja piše povijest. Negativnu povijest, nažalost po njih, ali na sreću po Dravu. Polet ima 21 poraz iz 21 utakmice samo ove sezone. Primili su 278, a zabili 5 golova, tako da ponovno čestitke Dravi na naslovu prvaka. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi naslov slave Koprivnički Bregi, tamošnja Mladost, dok iz lige ispada Mladost iz Carevdara. Na drugoj poziciji bit će Bušpan koji se nada plasmanu u viši rang ako se otvori prilika. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi odranije je još prvak Sloga iz Koprivničkog Ivanca, a na dnu se odvija prava drama. Graničar iz Novog Vidija pobjedio je Dravu iz Podravskih Sesveta na njenom terenu i došao na samo bod za ostatka za Viktorijom iz Vojakovca koja je kod kuće izgubila od prvaka Sloge. I u posljednjem kolu igra se veliki derbi, Graničar Novo Vidije, Viktorija Vojakovac. Ako Graničar pobjedi, preskaču Viktoriju na tablici i ostaju u ligi. Drava iz Podravskih Sesveta je spašena, iako imaju 15 bodova kao i Viktorija, jedan više od Graničara. U slučaju da Graničar pobijedi, Drava i Viktorija imat će 15 bodova svaki, a u međusobnim ogledima ove dvije momčadi ove sezone 2 puta su odigrale neriješeno. U tom slučaju gleda se ukupna gol razlika gdje je Drava u prednosti za 10 golova i Viktorija to neće i ne može nadoknaditi. U elitnoj ligi nakon dana današnjeg zna se da Graničar iz Legrada ispada iz lige. U ključnom po njih dvoboju izgubili su jučer prije podne od Osvita iz Želikovca 3-0. Iako male šanse za ostanak u ligi, nestale su nakon poreza. Naslov od ranije slavi Tehničar iz Cvetkovca. U trećoj nogometnoj ligi Sjever, naslov prvaka, prošlo kolo osigurala je Koprivnica. Graničar iz Đurđevca je drugi, Pitomača je 7, a Podravena iz Ludbrega je 11. Iz lige ispada Nedelišće kao posljednja i Slatina kao pretposljednja momčad. Ipak treba pričekati i vidjeti koliko je momčad zainteresirana za viši rang. U našoj županiji Cvetkovec ne želi u ligu više, ali zato želi Tomislav Radnik iz Svetog Ivana Žabnog.
0: Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana ostaće nestabilno, navečer razvedravanje. Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Navečer sa zapada porast naoblake te kiše i pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura oko 26 Celzijevih stupnjeva. Toliko u Dnevniku.
0: Dnevnik Radio Drave. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: domaća glazba, uvijek je dobar izbor. Radio Drava.
1: 14 palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja van. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja vam. A moja draga obasuta cvijeće,

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Ovo je Lokalac aktualac, a ja sam urednik današnjeg izdanja emisije Bojan Horvat. Svečanim koncertom i bogatim umjetničkim programom u Domu mladih obilježen je Dan umjetničke škole Fortunat Pintarić. Događaj je kupio učenike, profesore, roditelje i naravno brojne goste koji su zajednički proslavili još jednu uspješnu školsku godinu ispunjenu glazbom, plesom i vrijednim postignućima. Razgovaram s ravnateljem škole Filipom Klaučekom. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Evo, ovogodišnji dan škole obilježen je svečanim koncertom i impresivnim uspjesima učenika na natjecanjima, kao što smo rekli. Na što ste kao novi ravnatelj posebno ponosni kada pogledate rezultate ove školske godine?
2: Posebno sam ponosan apsolutno na sve, iz razloga jer je riječ o impresionirajućim rezultatima. Imali smo 62 natjecatelja, to je velika brojka, 44 prve nagrade, 44 druge, 5 trećih i 9 plasmana na državno natjecanje, a ono koji se, mislim, posebno ističu, svi se oni ističu, ali što se tiče državnih prvaka, tu nam se ističe odjel suvremenog plesa sa profesoricom, mentoricom Olgom Vilić. Oni su nam bili državni prvaci ove godine.
1: Evo, u svom govoru istaknuli ste važnost zajedništva zapravo učenika, profesora i roditelja. Koliko je upravo ta povezanost ključna za uspjeh škole?
2: Pa poprilično je ključna iz razloga zato jer roditelji su velika podrška učenicima. Naravno, tu su i naši profesori. To su velika odricanja jer se ipak radi o dvije škole, osim one osnovne škole, opće škole. Tu je i naša umjetnička škola, dakle automatski puno vremena iziskuje, puno vježbanja. Tako da ta potpora koliko znači i učenicima, toliko znači i nama od strane roditelja, naravno. A profesor je tu da učenika motivira i da naravno onda briljira što na produkcijama, što na koncertima, naravno i na natjecanjima na kojima se oni posebno, ajmo reći, stiču.
1: Škola je ove godine ostvarila zaista velik broj nagrada i plasmana na državna natjecanja. Kako uspijevate održavati tako visoku razinu kvalitete rada s učenicima?
2: Pa razlog tomu je prvenstveno, naravno, su naši nastavnici koji mi na početku svake nove školske godine, odnosno nastavne godine, planiramo naše aktivnosti i u tom ovoga sklopu zapravo raspoređujemo sva ta natjecanja. Kako sam rekao, to su velika odricanja, a rezultati su tu naravno zahvaljujući nastavniku, a ponajviše našim učenicima iz razloga zato jer zaista puno rade, čak i nekad vikendima se nastavnici nalaze sa njima. Dakle, kako sam rekao, velika odricanja i to jednostavno ili učenik želi ili, da rečem, ne želi. Znači, tu nema neke sredine, ili ide maksimum ili ne. Tako da, evo, to je kad se tiče toga, tako to funkcionira u umjetničkoj školi. Ne?
1: Evo, nedavno ste najavili želju za novim prostorom škole. U kojoj fazi taj projekt? Što bi, recimo, novi prostor konkretno značio za učenike i nastavnike?
2: Pa za učenike i nastavnike to bi značilo prvenstveno olakšavanje rada u popodnevnoj smjeni i olakšanje rada u večernjoj smjeni, najviše večernje. Pa najprije iz razloga zato jer svi mi radimo ovdje u umjetničkoj školi otprilike do 21 sat, ponekad i duže. Prostorno rješenje je jednostavno nužno zato jer neki nastavnici, odnosno nastavnici ovise jedni od drugima pa se zapravo nadovezujemo. Znači dijelimo jednu učionicu na više nastavnika, tako da je dosta, dosta teško to izazovno organizirati i sam sam imao priliku i prije nego sam postao ravnatelj ovoga raditi kompletnu organizaciju teoretskog našeg odjela umjetničke škole. I znam koliko sam se namučio, znači sa tim dijelom organizacije, ajmo reći petero nastavnika koji su na teoretskom modelu. A sad možete misliti za dalje, dok je tu 40-ak djelatnika za kompletnu organizaciju kompletne škole, iziskuje jako puno vremena što se tiče te organizacije. Tako da prostorno rješenje bi nam prvenstveno dalo situaciju da svaki nastavnik ima svoju prostoriju na ovisi o drugim nastavnicima i o njegovom radnom vremenu.
1: Evo, spomenuli ste kako želite dodatno promovirati rad škole i biti prisutniji u javnosti. Koje nove projekte ili aktivnosti građani mogu očekivati u narednom razdoblju?
2: Pa u narednom razdoblju svakako ove dane glazbe i plesa koje smo vratili, koji su bili kompletno uspješni svih 5 dana i dalje će ići, evo to nam je nekako plan u krajem svibnja. Tu ćemo uvesti interne produkcije, pojačane interne produkcije svakog odjela, naravno konstantno oglašavanje i konstantno prisutnost na društvenim mrežama od Facebooka i Instagrama i konstantno slanje svih obavijesti putem newslettersa svim medijima, jer i to se pokazalo isto korisno i zaista posjećenost je bila velika sad na ovim događajima. Evo baš smo ovaj petak 29. svibnja imali zadnji dan Dana glazbe i plesa gdje je nastupio naš školski bend koji vodi profesorica Maja Petrović i sa gostima iz osnovne škole Novigrad Podravski, dakle Hanom Pavlić, i posjećenost je bila velika. Dakle, to je ono što kažem, uvijek moramo biti prisutni i jednostavno nastaviti u još pojačanom intenzitetu. Ovo je sad ono što sam ja mogao napraviti u ovih, ajmo reći, 3 mjeseca kak sam tu, ali kasnije, naravno, od 9. mjeseca, to sam više spomenuo da krećem praktički od nule, onda imam pod kontrolom kompletnu školsku godinu i ideje koje ćemo realizirati.
1: Umjetnička škola danas broji oko 340 učenika, 40 djelatnika. Kako školu želite izgraditi do kraja svog petogodišnjeg mandata i gdje je vidite evo za nekoliko godina?
2: Pa sad mi je iskreno teško o tome pričati što se tiče izgradnje. Smatram da će prostorno rješenje biti uskoro riješeno, a sad što se tiče nove zgrade ili nove škole, naravno to bi bilo lijepo, ali ja to vidim kao veliki prostor za kulturna događanja sa dvoranom i tako dalje. To je sad ova situacija koju mi imamo sa sinagogom trenutno, tako da nam taj kulturni centar Krešimir Švarc praktički olakšava situaciju u budućnosti što se tiče naših koncerata. Ali ono što mogu samo nataknuti je to da ćemo ostati u ovom užem radijusu što se tiče naše zgrade. Dakle, dijelimo na 3 lokacije, ali evo to će biti uskoro riješeno i to je sve što za sad mogu reći.
1: Hvala na gostovanju u emisiji.
2: Hvala vama.
1: Toliko u današnjem Lokalcu Aktualcu kojeg je za vas uredio i pripremio Bojan Horvat.
0: Lokalac Aktualac. Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.